0: Watuk ya rumangsamu. Bleduke kaya ngene.
1: Ngerti watuk ya nyambut gawe mongso adem ora leren-leren kok.
0: Ha nah, kuwi mah kleru to. Iki mau sing kleru. Ngerti watuk kok kok nembang ngono lho. Nek nyambut gawe iki ana nyambut gawe arep mangan opo dhewe?
1: Lho ya nyambut gawe ning rak ya nganggo ditata awake tuwa.
0: Jenenge wong tanggung jawab urip ki pancen abot. Aku tahu ngeling-eling ya ora tahu pancen ngeling-eling ngendikane piye sepuh. Wong urip kuwi ribet. Nek ora gelem urip tegese moh ribet.
1: Gelem urip.
0: Nek gelem ribet tegese saku urip. Lah iki awake dhewe nek netepi le saku urip to. Ha ribet.
1: Nek uripe awake dhewe iki malah mingjur ming mikir wong terus ya.
0: Lah ya awake dhewe melu wong ora mikir.
1: Ayo kuwi. Ayo ning ya melu seneng saiki. Si kancane dhewe si Ken Sari iki saiki wis apa karo Sinung Sari iki wis ora ana rasa pingget.
0: Ning ya wong
1: wis ora ana rasa pingget.
0: Wong tatu ya.
1: Ha iya.
0: Tatu ki sok-sok ki ya sok iso kumat.
1: Ayo
0: mbok. Ana sing sok wis mari blas.
1: Ayo.
0: Nek muni jenenge kambuh ki sing repot. Luwih repot banget nek kambuh ku. Mergo kaya karo lelara sing dhisik abote kambuh. Ha
1: Aiyah.
0: Ya mengawak deki pernah tua.
1: Ning gumun kuki si kuwi.
0: Soale ngomong karo Ken Sari.
1: Ya nere awak deki pernah tua ki ya uripe ki sike awak dhewe karo Ken Sari ya. Ning gumun kuki Ken Sari ki ming serawung karo si siapa? Mas perjurit kebojo kae. Ming ketemu sepisan kok njur muni apa? Bobot. Sing aku kira kowe perang-perang tahun kok ya ora ngopo-ngopo kuwi lho.
0: Awake dhewe le mikir ora tekan. Nek tekan ya ming mbok menawa Bathara iki wis pancen kudu kaya ngono. Saiki wong e nek ra pancen kuwi iki mbok menawa jodone lan kudu kaya ngono. Ambok kumpul bola-bali kok ora meteng iso kok.
1: Ayo contone aku kok iki ora jodoh apa ya?
0: Karo aku.
1: Heeh.
0: Anak aku saiki ya menyadari ora iso anak-anak kok kuwi menyadari karang tua aku lho kowe.
1: Lah iya. Loh, nek aku waktu saiki
0: iki ora kembukan. Ngono perkara anak aku
1: marake anyar. Ha ayo rasa keloro-loro wong ya aku ki ya wis trima.
0: Ora trima ki ya rasane nyinggung-nyinggung aku pok kowe.
1: Iki ki mek ngomongke ya make, mek ngomongke. Wis tau rasa nangis to. Rupane elek malah saya wis.
0: Lah kowe ya
1: kaya cah cilik nangis. Ya sesuk ki nganu wae. Nek sesuk ki sapa Ken Sari karo Mas kebojo ki sido anak-anak. Awak dhewe melu ngomong.
0: Melu ngomong ya nek dijak wong Ken Sari
1: nek oleh.
0: Nek sido dadi bojone dipundhut garwa ora mesti di gawa nang gone daleme kebojo kono.
1: Lah nang kono ki nek nggone nggon perjurit ra ya nggon gawe ra ya repot. Ra urung pasrahke sapa nek ra awake dhewe.
0: Nek awake dhewe dijak
1: kira-kira ngono
0: kuwi ya gelem. Nek piye-piye aku ya mesti nyuwun nderek karo Mas Roro kan dedes.
1: Lho lah iya nek le iya ning rak ya nek Mas Roro kan dedes ki rak wis ana sing momong.
0: Rasa ngrembug anak.
1: Ana sing derek.
0: Wong ngono kuwi.
1: Aku ku nek rembug karo kowe nek mling ya rasa kanggo jogadul ngono to ming perkara kuwi mau.
0: Lho ora perkara kuwi inti e Mas.
1: Aku wis trima. Ya arep kowe iki rondo pindho ya to karo aku.
0: Kok pindho to kowe iki?
1: Lho jareng aku mu pindho.
0: Ping telu.
1: Oh, ping telu karo aku.
0: Heeh.
1: Ayo sepro
0: nang kene. Ping papat kok.
1: Sing sepisan pindho ping telu. Kok rumah saku kok kaya wong nganggo.
0: Ora tak selake kan aku ki kok apa ya.
1: Gonta ganti solan salin.
0: Sekarang kepeneran ki nggo nangel e kowe kepiye to. Ning karo kowe ki kepeneran wis ora ana liyane kok ya.
1: Mergo aku ya gelem ngalah kok mae. Aku ya ngrumatane nang kene ya ming nunut.
0: Malu aku nek kowe omong muni mah gelem ngalah ki mah lho. Wong aku karo sampean ki ya ngalah-ngalah. Nek kowe pas rada nesu kae aku trimo ngalah. Lah nek aku rada sereng kowe ki ya ngalah. Dadi wong ki apa ya
1: jenenge? Ala jaman semono nek ra tak rewangi aku arep nglalu ning nggon wit nangka kaya kowe urung sadar kowe kok. Wah kaya aku ngantek dikeruyuk semut kaya ngono kaya wah ngantek tobat lah aku aja ngelingi.
0: Aku ya deg-degan
1: demi cinta karo mbok biting aku tenan anjlok tenan aku.
0: Anjen wong tresno iki tatane pati ya. Kaya Sinung sih. Ha ya. Ngantuk di ruang meh kendir to kan. Ha ta?
1: Wis saiki rasah ngomongke kuwi kok ndak malah apa
0: Areng ngomongke apa
1: kok sik loro ngomongke Ken Sari karo si Mas kebujuk iki kapan resmi ngono wae. Engko nek awak dhewe iki sesuk lek jagong nganggo klambi apa ya ta? Nganggo sandangan sing kepiye
0: to? Kok gede paringi saka kono, adek ora mikir wong lek golek kanggo mangan saben dinane sing tinggo nang bendungan kuwi awake dhewe wis
1: repot kok ya engko nek ngepas nek
0: ayo dicitet-citet.
1: Oh, diukur sikik kok ya.
0: Heeh. Mesthi kok ana kabeh ngono nggon piyayi ngerti kene iki coba to. Saiki saya suwe saya wah padepokan iki kaya ora patut disawang wis wit-witan do garing kabeh. Ngantek sawangane iki nelo, sawangane kaya le panis ngono jero.
1: Ayo mulane iki karang kanca-kancaku wis do sengkut lado gawe bendungan iki lek
0: diukur.
1: Supaya lek do enggal-enggal pindah saka padepokan.
0: Ora pindah. Nek upama bendungan kuwi wis dadi. Kene iki digawe rejo meneh terus dileni banyu ngono rak ya
1: iso. Ora. Ora to. Ya pindah ning cedake kono sing kene iki ditinggal. Iki wis ora iso digarap. Mergo wis kena upatane si Kimpu Purwa ngono lho. Aku nek nelo-nelo gek sikilmu wis mlebu iki piye iki kok ngene iki.
0: Atok kesandung lemah kok babak ki rak ya wis saking kebangetan.
1: Saking kerase saking atose.
0: Mongko umume nek kesandung lemah ki rak ya mabruk ora. Babak ya aku ki saking atose.
1: Mula kuwi nek lemah-lemah sing wis subur ya empuk. Iki lemah wis saking suwe lele garing kok.
0: Iki sesuk nek udan ana unen-unen.
1: Piye?
0: Saru ning kuwi tenan.
1: Unen-unen.
0: Nek ketiga ora iso cewok. Ning nek rendeng ora iso ndodok. Nah banyune ora sat-sat. Ning nek ketiga sak ler sak tetes ora ana banyu.
1: Ya ora. Ning nek rendeng.
0: Ning nek iso ki mbok dikupi ya kene iki kelenan banyu meneh. Wong padepokan ki sak ora-arane biyen ya disoba piyayi gedhe-gedhe. Eman-eman to?
1: Ha iya, ning karang kabeh ki ya mengmanut karo kahanan karo
0: lho. Wis ngomong nek perlu awake dhewe kon tunggu kene ora apa-apa to.
1: Iya wis.
0: Turu omah gedhe ya.
1: Wis. Iso wae. Wis awake dhewe iki enenge mung manut karo kahanan sing sakyatane,
0: Pak. Ngalahi gawe beli arep ado ora apa-apa, maneman omah kaya ngono iki.
2: Mbak Biting. Kula niku ajeng nyedhak mrikune kok ketoke kaya rembuke
0: digati. Mbak Rene.
2: Mboten napa-napa nek kula nyedhak mriku, Mbak.
1: Ora apa-apa, wong aku ya ora ngopo wis tuwa nok ngopo wae.
2: Mboten ngoten lho, Kang. Kene-kene.
1: Ya apa ngopo-ngopo ka wong ya.
2: Kula niku adate wonten Kang Derpo napa ning kok wiwit wau. Kula niku pun saking ketebian pun nyawang kok kaya mung Mbok Biting karo Kang Dimpe.
0: Ah, mau tak kon ngirim ning bendungan, seprene malah ora bali.
2: Oh, tadi Kang Derpo niki dereng wangsul.
0: Urung ngirim ke subuh mau lho.
1: Ambok menawa ya kon kone wangi-wangi ning kon.
0: Waduh,
1: kok wong-wong ning kono
2: ra ya. Anu iki niku wau ra. Kula niku didhawuhi Nyi Buyut. Kang Derpo, Kang Dimpil niku kan ten bulak karautan niku so, kan.
0: Lho mau ki Derpo wis mangkat esuk mau.
2: Eh, wong niku sing dicaweske to sing kathah sing. Lah pripun to kok ora matur Nyi Buyut dhisik.
0: Oh, lah mau ki lemune ya arep
2: karo wong. Kene nggawa wong sethithik, wong-wong sing di sediake menu kah banget kok.
1: Ae nek ngono iki aku wah iki aku ya kepeksa ki mak aku
0: iso. Ngene Pakmu. Sampeyan ben krungu.
1: Heeh.
0: Engko nek mbok nang kono ketemu karo Sinung iso dikabarke. Kowe iki met ya nak lamet lho iki aku sak urunge lamet lho.
2: Napa Mbok Biting?
0: Kowe iki sida meteng tenan ora e? Gitu.
2: Kula niku lek ajeng ngomong pripun, C?
0: Kowe iki sasi iki ngetok tanggal ora?
1: Iki urusan wong wedok karo wong wedok kok piye nek ana
0: tanggal iki. Meneng wae. Sida ora.
2: Boten. Wis ora metu tanggal saiki. Tak sing meteng tenan lak wae.
0: Heeh. Wis kuwi mbok menawa panjen kowe iki jodone karo ki kebojo.
1: Mulane
0: kowe iki wis to jenenge kowe iki wong nemu kabegjan sing wis ora kenyana-nyana. Wong dicilakake kok dadi kepenak ya.
1: Ayo karang sing jenenge ya kuwi mau manut ro kahanan kuwi mau. Ketoke nyusahke ning jebul mburine iki iso gawe seneng.
2: Napa nggih kena dene.
1: Mergo iso nampa kahanan
0: ngono lho. Piye tak piye nak piye.
2: Nggih kula niku saniki niku nek ngrasake awak kula dhewe. Heeh. Kula kok saniki iso nglalekke Kakang Sinung Sari.
0: Wah, wis lali to, Nak?
1: Wis.
2: Nggih jenenge niku pun mboten kaya wingi-wingi ning sing ketok ten mata kula, sing tansah ten ati kula niku enten niku mung ke kebo ijo.
1: Tabete wis ora ono blas tabete.
2: Ora, sungguh-sungguh ngoke sik to. Piye-piye, wae ketok ketok ke kebo ijo. Nggih, kula niku kaya iki kepengine mung disanding terus kali ke kebo ijo. Tak kandhani. Lah niku kang dimpil napa niku sing jenenge wong tresno pun tuwa tresnane ngoten iku napa nggih, Mbok nggih?
0: Tak omongi ya.
2: Nggih.
0: Kuwi sakwise kowe ngandhet tenang. Kuwi tegese sing ketok-ketok niki cabang bayimu. Oh, dudu karena.
2: Dadi ngeten iki wau.
1: Karepe Ken Sari ya.
0: Heeh, ning kuwi tumo saka karepe bayi.
2: Oh.
0: Kepengin weruh babane.
2: Nggih to, Mbok.
1: Oh, ayo bener. Mula nek kaya kowe iki ketok-ketokan karo si sapa Mas Kebujo iki ana bener mergo ana isine. Aku kuwi mbokmu kuwi aku lunga perang-perang tanur tanpa ketok-ketokan.
0: Awang ora meteng kok ya, nek
1: meteng. Mergo ora nggih bola apa-apa.
2: Pancen nonton bedane nggih Kang nggih.
0: Bedane kok nek ngono engko ya wis panjenengan kuwi wis lali.
2: Anu, pripun nek niki mangke Kang Dimpil niku njur ditakoni Kakang Sinung Sari, Mbok. Ya, wong lho niku ya sedhidhik niku ya rasa welas, rasa mesake niku nggih tesih wonten lho,
0: ora
2: pancen kula iso laleke.
0: Ora maido, Ning, rak njur kowe digelar digulung to no.
2: Nggih,
0: jodoh kuwi mau sing nguasani, sing murbo kuwi sing ning dhuwur.
2: Nggih.
0: Awake dhewe iki mung sak dremo nglakoni.
1: Manut,
0: ya ta?
1: Nek
0: kowe mundi dawuh sampung biyen lho.
2: Nggih.
0: Dadi nek ana apa-apa ki sing ning dhuwur sing mesake, mula nek si sapa Sinung Sari engko takon ya dikandhani nek saiki wis Ken Sari iki wis bisa nglalekke, kono ya kon nglalekke dadi tentrem kabeh ngono lho.
2: Nggih, nggih muga-muga Kakang Sinung Sari ya njur entuk gantine kula ngoten nggih, Mbok nggih.
0: Wong saiki aku weleh.
2: Pripun, Mbok?
0: Kowe ora kena ngangkat-ngangkat tabut. Nek ngangkat-ngangkat tabut njaluk tulung Kakangmu.
2: Ora ning nek Kang Dimpil terus pas ten bulak karautan njur sinten?
0: Ya rasane
2: kula kalih nyibu ya kalih sampean.
0: Ora sah dangkat. Nggo kowe.
2: Nah, nang ora nggo
0: mesake karo aku.
2: Emang-emang sing tok randut lho, Nak. Oh, dadi kula kudu ati-ati ngoten, Mbok.
0: Sing jenenge bobot umur sakmono ngantek tekan 6 sasi iki ringkih.
1: Ngopo
0: omong iki
1: karo ngopo-ngopo taren karo wong tuwa kok ndak
2: leren.
0: Le mangan opo-opo ya sing ngandung bocah iki butuh padha jujunan ngono kuwi.
2: Nggih, Mbok Biting niku gantine wong tuwa kula, jalaran kula nggih pun wiwit cilik kula mboten duwe wong tuwa, Mbok. Dadi nggih ten riki niku entene nggih mung sampean. Terus niki
1: ya
2: Kang Dimpil.
1: Mandang gawe tegese iki ya memangan barang iki ya
0: ditata, ditata. Saiki ngene Pak, kowe golek gerobak.
1: Lek grupak aku.
0: Kowe nek ning ngusung dhewe ndak kabotan.
2: Nggih, wong nika kathah sanget jek dicawes kene ya. Ya niku
1: sing
2: ngono nek Mbok Terpo

0: anakku.
1: Panjenengan kenging menapa, Guru?
0: Tak trimo kanthi rasa seneng ya Sumekar. Aku kabiyangan.
1: Monggo.
0: Kawanan mlebu dhisik.
1: Monggo kula aturi mlebet.
0: Iya. Aja.
1: Kula lenggahaken.
0: Aduh.
1: Wonten ing amben menika.
0: Ya. Ya.
1: Sik. Unjuk. Unjuk. Toyo kendi menika?
0: Bener-bener cukupno dhisik.
1: Nggih, nggih.
0: Aku kepengin ngombe jamu sing tak kanthi iki. Nah,
1: menika.
0: Nah, nek
1: menika Guru, monggo.
0: Ah. Aduh, lega banget. Aduh. Sik-sik. Men aso napasku. Adeng pikirku. Aduh.
1: Kenapa njuk malih, Guru?
0: Aduh.
1: Kula pendeta kok malih
0: ngono. Wis, wis, wis. Wis cukup. Wis rada padhang iki aku. Aku tak takon luwih dhisik. Apa sak suwene aku ninggalke papan kene? Ana kala mangsane prajurit tumapel sing teko ana ing omah kene.
1: Mboten wonten kok, Guru. Mboten wonten.
0: Ora ana.
1: Mboten.
0: Ya.
1: Kang wonten Pak Guru mriki nyinamung kula kalian para cantik.
0: Aduh. Syukur. Tegese lungaku wis ora dipaelu. Lan pancen aku ya sawetara kok ora gawe dredak kok ana ing wewengkon tumapel. Aku mung ngetutke sik kudu sempono. Karo sik pawreksa.
1: Nyuwun sewu, Guru. Kok Guru anggenipun kundur mboten dipun dherekaken Kakang Kudu Sempono kalian Wibawreksa.
0: Wah,
1: kok namung piyambakan.
0: Iki tetunggane dawa. Ning ora apa-apa. Kudu ndak kandhake marang kowe. Ya,
1: wonten menapa to, Guru?
0: Engko sik, aku tak ngendika marang kowe. Sak durunge aku ngandhakake lelakonku karo sik Kudu Sempono, aku tak ngeblak karo kowe. Aku keton. Keton ketuwong duwe murid Kudu Sempono. Aku go keton ketuwong. Nyiyo-nyiyo marang kowe. Ndak anggap kowe ki wong sing ora ana gunane. Jepulane tipe kewale. Panyokro bawaku klera-kleru. Pandugaku luput.
1: Yun pangapunten.
0: Sumangkar.
1: Kulo kok dereng mangertos.
0: Ya.
1: Menapa ingkang Guru kersakaken?
0: Ngene. Kudu Sempono kuwi jebul murid sing orang genah. Wani nranyak ngguku marang karepe dhewe. Ning beda karo kowe. Kowe sing maune tak anggap ora ana gunane. Jebul sumanggem. Kowe wani ngorbanake apa wae? Wani ngadepi apa wae? Aku kondur ning papan kene, nyatane kowe isih manggon lan mapan ning papan kene. Kowe tak anggap kowe murid sing tatak tetek tangguk tanggon.
1: Nggih, mekaten menika kula lampahi awit kula piyambak ngrumaosi Guru menawi kula menika mboten gadah menapa-menapa
0: anggen kula. Cukup. Kowe ora sok kandha marang aku. Aku wis ngerti babaring lelakon. Ngene. Ya, gatekno ya. Aku tak nyeritake lelakonku karo Kudu Sempono. Aku mergo ora bisa nuruti kekarepane si Kudu Sempono. Malesake sik ing atine marang Maes Agni. Aku menehi weruh yen ana wong sekti sing bisa dijaluki tulung. Sing aran setan kemundungan loro cacai kebo sindet karo wong sarimpat.
1: Oh,
0: ning sak durunge bareng wis tak pikir, tak nalar, tak gelar lan tak kulung. Aku keton ngejak kudu sempono ning kemundungan. Tak duwe karepe adreng ora gelem tamah mbacut tekan kemundungan. Lali dok tenan. Klera-kleru ning kemundungan malah dadi suloyo.
1: Ngaten to.
0: Pepuntone aku dadi gladran. Aku suloyo karo kepusindet. Aku nyemplung jurang. Dadi loro kabeh awakku. Meh wae aku di bujok nek konangan aku isih urip. Bejo dewa isih paring pengayoman marang aku.
1: Inggih rayi.
0: Nanti aku tekan ngomah iki.
1: Guru saged kundur malih wonten ing pakula mriki.
0: Sing wigati.
1: Inggih.
0: Rungokno sumekah. Iki sang putri Ken Dedes kudu tak caosi atur. Aku kepingin matur ana ngersani sang putri Ken Dedes yen sedulure tuwa sing aran Maiso Agni ana ing sakjroning bebaya kang ngungkuli rikala bebayane teka saka aku. Awit kudu sempono nyroyo lan dibiyantu dening kebo sindet wong sarimpat. Ngerti?
1: Jeng. Kudu sempono dados menika.
0: Saiki ana ing kemundungan.
1: Badhe ndamel cilakanipun Maiso Agni.
0: Bener. Alang ujure kudu sempono aku ora ngerti. Mula Kang Sogok.

0: sinom.
1: Kowe menang sing matur aku ya.
2: Ah iya. Janjine apa-apa sing ngomong wis kowe.
1: Wis kowe meneng.
2: Iya.
1: Aku sing tak matur. Bagus e.
0: Ono apa?
1: Ki Buyut.
0: Piye piye.
1: Lan Ki Mpu Gandri.
0: Pripun? Pripun?
1: Kula semerep wonten lobor. Kathah sanget tumuju papan mriki.
0: Obor?
1: Nggih. Sedaya kadosipun menika oncor obaripun menika.
0: Engko kok
2: oncor karo obor iki padha.
1: Matur aku sing matur aku kowe tenan.
2: Iya, iya.
1: Oleh menika
0: piye-piye piye.
1: Kuwatos mbok menawi mangke tiyang menika badhe tumindak awon, Ki Mpu.
0: Sik. Kira-kira dudu bocahe dhewe sing.
1: Wah, nek kanca-kanca piyambak nggih kula sampun mangertos menika. Kula semerep saking ketebihan kok Ki Buyut.
0: Ning cetha nyedaki papan ki.
1: Nggih, nggih.
0: Iki, Pak. Kula mesti aget. Tiang menika mesti pusada sak murid-muridipun. Awit kula kemutan, piyambakipun tasih serik dumateng kula. Jalaran pokalipun kudo sempono nalika semanten. Ih, menawi menika milom pusada. Badhe kula adepi, Pak. Kula ingkang badhe abenajeng kalian pusada sak murid-muridipun.
3: Nek pancen kowe bakal ngadepi, aku ora bakal negake. Aku tansah tuturi marang kowe, Agni.
2: Wah, kula nggih nganu, nderek, bagus e. Mungkin nonton apa-apa, kula nggih kedah ngertos.
1: Lah kowe kok aku sing matur kita aku, kula nderek.
2: Ning nek iki ki aku kudu entuk omong ora ming nek laporan kowe.
1: Saiki ki apa-apa ki aku dhisik, kowe ki keri.
2: Ning ra matur
0: nderek. Wis to, kok malah padha padudon.
1: Kula nderek,
2: bagus. Kula nderek,
0: sah dorebut. Ya ya,
3: ya kok yen pancen kersane nak Mas Meso Agni kowe dikepalake nderek. Rak yo ora apa-apa to nek malah kowe padha udur dhewe rak malah ora rampung.
0: Ning kabeh kudu manut perintahku. Ora kena tumindak dhewe-dhewe.
2: Nggih,
0: sampun, sampun. Maman wonten wingking kemawon.
3: Ya
0: kula ingin badhe ngadep. Ayo, ayo, Kang.

0: gawe kagete kanca-kanca kowe kenar ae.
1: Padha siaga gegaman.
2: Ira setan karautan kae ya, Nong.
0: Iya.
2: Aku kelingan leng guyu kuwi ta.
3: Iki perjeri tumapel apa ya?
0: Iya,
2: saiki genah ngono kok.
3: Aku tak mulai bae ya.
0: Wis tok ning buriku kene.
2: Kowe iki are nguli sapa nek saiki?
3: Ono Mas prajurit kebojo.
0: Wis tau perkara sing wis ya wis. Iya. Henaro.
1: Yo.
0: Ono apa to kok kowe gawe kagete kanca-kanca sing padha ning mulak karautan iki?
1: Ngesti dawuh dalem sang aku tunggu lametu. Sawangen ing buriku kae. Gerobak cacah selawi. Sapi selawi. Ubo rampi. Sing disagahke dening sang aku tunggu lametung. Bantu nggonmu padha gawe bendungan.
0: Sang aku netepi apa sing dadi pengendikane Kenar?
1: Aku sing dutus masrahke karo para prajurit sing dipandhegani dening adiwatangan iki.
0: Ya. Aku nedha nrimo banget Kenar. Kabeh kuwi bisa kanggo nyengkut nggonku gawe bendungan anyar ning bulak karautan kini.

0: kulo abdi dalem ing tumapel lempu.
1: Oh iya.
0: Kulo ningali panjenengan ngagar pusaka keris hingga ngagengipun mboten sak limraing keris.
1: Iji.
0: Kulo kinaruk.
1: Oh iji, matur nuwun. Pancen menika piranti kulo mboten ate pisah kalian kulo.
0: Iki sinung karo jalu.
2: Nggih.
0: Pangling kowe karep.
2: Nggih, panglingipun
3: mboten. Mau pangling ning sakniki mboten.
2: Nggih.
3: Arumian setan karautan ngoten. Setan karautan sing angka telu. Angka telu. Yen sing siji rak si kudu sempurna.
0: Iya. Terus mengakal-akalin meso agni kaya
3: nggih. Mboten anu Sang Senopati rawuh kemawon kok nggih dalu. Ara-araan gak boncor.
0: Aku kepingin ninggal tumeka ning bulak karautan masrahke tanggung jawabku marang Maeswat.
3: Oh, enggak ning niki padha kaget to, Re.
0: Kowe padha kaget lan kowe padha ngerti yo yen karautan kene iki mbiyen omahku, papanku. Dari tekli wering karautan kene aku ngerti.
4: Isih kelingan kowe arep. Ya wis. Aku nedo nrimo. Malah ngene wae Kang Jalu karo kowe Sinung Sari.
3: Nggih, terus pundi bagus.
4: Kowe ndisi ana matura ki buyut.
3: Nggih.
4: Nek sing teko ning papan kene dudu pusada ning setan bulak karautan.
3: Mangke nek kaget pripun?
4: Wis to. Kowe matur kaya mengkono.
2: Sing matur mengko aku ana ngersani iki buyut wis.
3: Janjine nek laporan kowe kok.
2: Wis
3: ayo.
4: Wis kono matur.

0: Kandhani kon gartekke aku ki gurumu kowe. Sing minterke kowe ki aku.
1: Aduh. Mbok kendel riyen. Aduh. Kulo sampun saya sanget guru. Wiwit enjing ngantos saya keten kok dereng kendel menika dos pun.
0: Piye? Piye? Saya. Aduh. Wong arep pinter kok sambat saya. Sing jenenge wong arep pinter kuwi kudu gelem sinau. Wong arep duwe iku kudu gelem golek, ngerti?
1: Nggih.
0: Ngerti ora?
1: Ngertos, ngertos.
0: Kok mecicil kowe?
1: Nggih, ngertos, ngertos.
0: Kowe wani karo guru wani kowe?
1: Boten, boten. Ajre
0: jeneng karo guru kuwi kudu ngajeni.
1: Nggih.
0: Luwih dene ngajeni karo wong tuwa. Mergo sing minterke sing nduduhke dalane uripmu kuwi guru.
1: Nggih.
0: Aja tok sawang raiku e.
1: Nggih. Boten seronto-seronto anggenipun nerjang kula.
0: Wah. Wong kerengan sing dadak ngenteni seronto ya ke nah ora sida gelut kowe iki wis kepiye ta? Iki
1: panjenengan niku rak jantan-antan langkung rumiyin lajeng saenipun dos pundi ngaten kok lajeng nerjang
0: kene. Antan mah kena nggo butuh liyane jantan-antan kowe iki kok surang gagas karo aku tak kowe iki seso kowe iki nek lulus dadi murid nang kene kuwi ora mung dipek anak murid ning disengkake ngaluhur dadi anak angkat lho piye
1: iki sak menika wawasanipun guru dateng kula dos pundi sampun kathah kaendhakanipun menapa dereng
0: nek nggo undak-undakan ki ya wis ana ning urung cemetra ngono mundake ki sepira ngono ki urung cemetra.
1: Aku lo menika sampun kapure gladen enjing dalu mboten wonten lerenipun kok mboten wonten kaindahanipun mados pundi.
0: Wong urip kok leran-leren, wong urip kok aja leren. Nek wis pinter kudu bisa minterke wong liya genti, ngono. Wong urip kok nggang nganggo leren nek pancen butuh leren ya aja-aja leren, aja urip kok.
1: Injing kang nama sinau gladen menika rak njih mawi.
0: Kok iso kena iki kepiye kowe iki eh? Wah, wis
1: ngono. Anje temtu kenging wong panjenengan lajeng nempiling kula kok. Anje kula mboten ngertos menawi panjenengan menika badhe kemlawe.
0: Sing jenenge wong waspada ki mbok omong demi mil ki mripate kudu awas. Aku karo ndungkluk kaya wong ngasut kertu.
1: Kula menika menawi nyawang panjenengan menika nggih ajri saestu kok.
0: Sing jeneng menungsa iso manjing ngajur ajar iki kaya aku iki, ya.
1: Iji.
0: Nek kowe nggugu karo guru,
1: iji.
0: Ya kowe kuwi rak diangkat dadi anak murid karo Kakang Bu Sindet.
1: Iji. Ning
0: sing minterke kowe ki rak aku.
1: Iji.
0: Dadi batinmu kuwi gurumu kuwi aku ngono ae. Iji.
1: Panjenengan menika galak. Galak sanget dateng kula. Ning menggaeng kula ngremenaken.
0: Nah, galak ki lak njabane.
1: Nggih.
0: Ning jerone.
1: Nggih. Menawi mboten wonten panjenengan kula kinten ngelmu kula mboten badhe mindhak.
0: Ora mung tumrap kowe, tumraping donya ki nek ora ana aku sepi.
1: Nggih, nggih, leres.
0: Ngono. Oh, petuk aku ki mesti do ngguyu kok.
1: Nggih.
0: Wong sing kepethuk urung ngguyu aku sing ngguyu dhisik. Ora gawe senenge wong.
1: Nggih.
0: Ngono kuwi.
1: Pas foto sak menika kula. Iye. Kula ngertos menawi panjenengan menika mboten wurung namung badhe kemlawe, iki to, badhe nerajang kula. Pas foto kula
0: sak menika. Ah, wis ngono kuwi. Sesuk kowe lulus,
1: iye,
0: dadi anak angkat raming dadi anak murid. Oh, tak aturke ning ngersane Kakang Kebo Sindut ya.
1: Matur nuwun.
0: Engko yo omong nek sing

0: ke pusindut le nyawang gue ke biye. Kami tengkengen ta, ketok mencirit cahyamu.
1: Iji, ketinggal menawi. Ing pasmon menika remen.
0: Nah, uang kini guru karo murid kisah nyawiji lahir batine. Gue terus ketok neng coyo, ngono lo. Aku mbiyen yo ngono kuwi. Oh. Nek ditakoni karo Kakang Kepusindet sing pinterke aku ngene ya.
1: Oh iki wong nyatanipun jeneng panjenengan.
0: Ha iya.
1: Panjenengan menika ingkang gladi kula saben dintenipun. Ayo kula tentu badhe matur menapa wontenipun menawi ingkang minteraken kula menika panjenengan.
0: Aku gitu anggap teken ya ta.
1: Iki.
0: Tok anggap teken terus lemu nampa kanthi tekun. Sesuk bakal katakan apa sing tok karepke.
1: Wah. Nah. Iki.
0: Ngelmu iki ngelmu.
1: Iki
0: dipundeli.
1: Ingkang baku mangke menawi kula menika sampun dipun gembleng. Sampun bontos sing kawruh. Namung setunggal kok panyuwun kula.
0: Apa kowe arep njaluk apa madang warek?
1: Saged males lara wirang kula. Kalian Maiswakni. Sauger Maiswakni menika sampun saged dipun cepur. Ageng dipun pejai. Sampun marem manahku.
0: Jenenge kowe iki ora ndi panarima. Luhur-luhure wong urip kuwi nek iso diwirang-wirangke wong liya ning trima, ngono lho.
1: Dipun wirang-wirangaken kok trima menika dos pundi?
0: Jare arep luhur bubudenmu. Kapan le luhur bubudanmu nek kowe ora gelem diwirang-wirangke wong liya?
1: Nanging kula menika dados tiyang. Kula menika dipun lairaken wonten ing Panawijen. Lajeng kula mboten pikantuk ngambah wonten ing Panawijen. Menika rak sami kemawon kula dipun wirang-wirangaken.
0: Ora trima.
1: Mboten trima kula.
0: Nah, kuwi
1: menika ingkang sepisan kaping kalipun kula tresna kalian Ken Dedes. Wanita ingkang kula tresnani ingkang sak menika sampun kapundhut garwa dening sang aku. Kula nggih trimah. Ning anggen kula mboten trimah menika kula mboten dipun parengaken ngambah wonten ing dusun Panawijen menika.
0: Perkara
1: sakit malah kula.
0: Nek sing duwe ngelmune ora trima diwirangke wong.
1: Nggih.
0: Kuwi Kakang Kepusindet. Ku ngelmune diwirangke wong kuwi dhuwur tenan. Engko sing ngerti wadine wong diwirangke wong iki Kakang Kepusindet. Iki bapa gurumu sing angka siji.
2: Saripat. Rampung le murembukan. Kowe-kowe arep njunjung jenengku apa arep ngrusak jenengku?
0: Lho sing
2: jeneng ngareping murid kok tembung ora kena di cekeli kepiye?
0: Apa yang menyekeli tembung kok penjenengan ku raiso ki kepiye to Kang? Nek ana luhutku sing gedhe pangapuramu aku ki ora jeneng kefefet ki ora ning ngopanane dawuhmu mulang si murid iki wis tak tindakke.
2: Wis gladen.
0: Ya wis pinter saiki.
2: Kudu sempono.
1: Kula guru.
2: Mantep patik kerasan kue ning kemendungan. Wis kono. Saiki kue leren dhisik.
1: Oh.
2: Ya.
1: Iki.
0: Aja cedak-cedak gua angker kono kae ya.
1: Iki. Sendiko.

0: Wong Saripat.
1: Apa kakang Gebu Sindet?
2: Saya mantep patiku. Sakwise kudu sempono mapan ing kemendungan tegese bakal nguntungake tumrap aku lan kowe.
1: Sing tok kresake piye kakang?
2: Lelakone kudu sempono nggone gething karo Maeksaki lan wong-wong tumapel. Kuwi kebenaran tumrap aku. Lelakon iki malah arep tak gunakake kanggo piranti kanggo meres wong-wong tumapel klebu kon dedes. Karben padha congkah oleh bebojoan. Mula saiki ngono.
1: Piye kakang?
2: Kowe tak kongkon.
1: Kon meres ken dedes kuwi ora kok. Ora edan to kakang. Jare ora entuk caketan karo wong wadon opo meneh dadi bojone kok kon meres ken dedes ki piye?
2: Rungokno tembung. Meres tegese lelakoni si kudu sempono ngri gething marang Maeswakni bakal tak gunakake kanggo meres ken dedes sak kancane.
1: Nek ngono aku sing nyekel Maeswakni.
2: Aja.
1: Loh piye ta?
2: Cukup nyrambu-nyrambu. Saiki kowe tak kongkon golek ilan nyrambu-nyrambu sapa sak tenane sing ono sak mburine Maeswakni mergo kabar sing tak rungu.
1: Ya.
2: Nang mburine Maeswakni dicampangi dening wong-wong sing padha pinter, sing padha digdaya kalebu Mpu Purwa, Ki Buyut lan sak panunggalan.
1: Yen ngono kakang, aku manut sesuk-esuk aku njaluk pamit.
2: Yo. Hati-hati.

pitutur sinandi ing unen-unen Jawi. Sampun dados tradisi bilih masyarakat Jawi menika menawi paring pitutur mawi basa ingkang sinandi kanthi basa ingkang cobloko.

kasebat. Dipunajab supados tiyang menika tansah emut dateng tembung utawi ukara ingkang ngemot pitutur wigati ing salebetipun. Ingkang baku tiyang ingkang dipun sarwe menika boten patoso sakit manaipun. Benten menawi ngagem basa ingkang saklugunipun. Ngengeti kataipun unen-unen Jawi ingkang rembaka wonten ing madyaning gesang masyarakat Jawi, magebukan kalian unggah-ungguing pangandikan tata krami saha ageman utawi busana wonten unen-unen ajining diri gumantung ing lati, ajining awak gumantung saka tumindak, lan ajining raga gumantung saka busana. Ing madyaning pasrawungan lati menika kedah tansah kajagi. Sampun ngantos ngedalaken tembung utawi ukara ingkang saged ndadosaken pasulayan. Menggaing njagi lati menika saged dipun sranani kanthi pangandikan ingkang trep kalian unggah-ungguing basa tuwin sastra mboten grusa-grusu. Anggenipun matur saha ingkang wigati tansah empan papan. Sinten ingkang wicanten? Dateng sinten kemawon? Saha wonten papan menapa? Pangandikan menika kedah dipun gatosaken saestu. Saumpami menawi tiyang menika tansah ngendikan ingkang nerak saking reh subosita. Tansah wulawali. Pramila mboten badhe wonten tiyang sanes ingkang paring pakurmatan. Ananging pangandikan ingkang alus meranani penggalih saha jumbuh kalian kawontenan. Sinawung tumindak ingkang sae samangke badhe dipunakeni tiyang ingkang asipat budi luhur. Ateges diri pribadi tiyang menika tansah dipunajeni tiyang sanes. Salajengipun tumindak ing badan menika ugi saged ndadosaken ewahing pakurmatan tiyang sanes. Tuladhanipun sifat adigang adigung saha adiguna. Murang tata, gunyak ganyuk ing pasrawungan lan sanes-sanesipun. Menawi tiyang menika ketingal kumalungkung, tansah ngendel-ndelaken ing samubarang perkawis. Pramila asor derajatipun tumrap tiyang sanes. Kanthi laku utama prasaja ing madyaning gesang so tansah empan papan saged ambawani ajining awak utawi pribadi tiyang menika. Salah setunggaling kabetan pokok tiyang agesang inggih menika sandang utawi busana. Kanthi ngagem busana tiyang menika saged kalis saking dayaning hawa alam. Minangka srana panutup aurat saha mratandani edining etika utawi estetika. Sauger pengageman busana menika jumbuh kalian kawontenan. Pengagem busana ingkang sarwa trep kalian adat utawi norma ndadosaken kula lan panjenengan sedaya tansah dipun kurmati tining tiyang sanes. Kawontenan mekaten mratandani bilih ajining raga menika gumantung saking pengageming busana. Sejatosipun tasih kathah pitutur saha piwulang sae sanes ingkang sinerat wontening unen-unen Jawi menika. Ing pangajab supados gegulang pitutur becik sinerat ing sekar gambuh menika.

Mas. Pramila sumangga tansah nggatosaken wigatosing patuladan ing salebeting kasusastran Jawi kanthi gegulang ngleluri saha ngrembakakaken budaya basa tuwin sastra Jawi menika.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Lho Pak, kok ngasto pacul badhe tindak pundi?
1: Iki lho Le, arep melu gotong royong bareng-bareng karo warga desa nandur. Ayo melu. Guyub rukun kuwi apik lho.
0: Nandure sayuran kok dadak sareng-sareng to Pak?
1: Lah iya, menawa bareng-bareng kuwi dadi enteng gaweane. Iki mujudake babagan ketahanan pangan, swasembada pangan, masyarakat bisa mandiri. Saiki bareng-bareng dhisik. Nah, sesuk banjur tandur dhewe ning pekarangane dhewe-dhewe. Nandur apa wae sing dadi kebutuhane dhewe, ngono le.
0: Sae nggih, Pak. Kejaba irit, hemat, tur yo melu cawe-cawe mbangun masa depan bangsa.
1: Lah iya, dadi generasi muda kuwi sing sat-set, trengginas, tandur bareng-bareng.

kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudhaifu liman yasha. Wallahu wasi'un alim. Tegesipun, tiyang ingkang nafkahaken bandanipun wonten ing margi Allah, kados dene satunggal wiji ingkang tuwuh dados 7 tangkai. Saben tangkai ngasilaken 100 wiji. Allah nikelaken ganjaran dhateng sinten ingkang dados kersanipun. Sutresna budaya ingkang minulya, Allah paring tulodo mboten kanthi emas, mboten kanthi inten, nanging kanthi wiji. Awit sedaya tiyang mengertos bilih wiji ingkang dipun tandur mboten ical, malah tuwuh lan ngasilaken langkung kathah. Mekaten ugi sedekah. Arto ingkang kita wenehaken sejatosipun mboten ical, nanging dipun tandur wonten ing ngarsanipun Allah. Bentenipun menawi tandur pari saged gagal amargi banjir utawi ketiga. Nanging tanduran amal mboten nate gagal, Allah mesti maringi ganjaran. Wonten tulodo ingkang celak kalian gesang padintenan injih menika, menawi panjenengan gadah arto 100.000 rupiah sedaya dipun ginakaken tumbas panganan, sesuk sampun telas. Nanging menawi 100.000 rupiah dipun belanjaake kangge sedekah, saged dados pahala ingkang ngancani kita dumugi akhirat. Mila para ulama ngendika, ingkang sejati dudu bondo ingkang kita simpen, nanging bondo ingkang sampun kita sedekahaken. Cobi menawi bapak-bapak menika mundut kopi gangsal 12.000 rupiah mboten mikir dangu, nggih to? Nanging menawi kotak infak liwat, dompetipun dipun buka alon-alon, dipun pirsani rumiyin. Sing receh endi yo? Mengaten nggih. Padahal menawi dateng warung bayar 20.000 rupiah cepet sanget. Nanging menawi kangge Allah kadang kala tasih dipun etang rumiyin. Mugi-mugi kita sedaya mboten mangkaten. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika, "Ma naqasat shadaqatul min mal." Hadis riwayat Muslim. Tegesipun, sedekah mboten badhe nyuda bondo. Menapa tegesipun? Mboten ateges arto 100.000 rupiah menika dipun sedekahaken 20.000 rupiah lajeng dados 120.000 rupiah. Nanging Allah maringi lintu kanthi cara ingkang mboten kita sangka-sangka. Kadang saged awujud badan ingkang sehat, saged usaha ingkang lancar, anak ingkang manut, kulawarga ingkang rukun, saged ati ingkang tentrem, utawi dipun tebihaken saking musibah. Menika ugi kalebet rejeki. Wonten cariyos patuladan. Wonten pedagang sayur ing pasar. Saben esok piyambakipun tansah nyawisaken sekantong sayur kangge dipun paringaken dhateng simbah-simbah ingkang gesang piyambakan. Nalika dipun takoni, "Mbah, napa mboten eman?" Piyambakipun mangsuli, "Rejeki kuwi titipan. Menawa tak wenehke sethithik marang wong liya, Allah mesti njogo rejeki keluargaku." Subhanallah, ngantos pirang-pirang taun daganganipun tansah lancar. Menapa sebabipun? Mbok menawi dudu amargi langkung pinter dagang, nanging amargi wonten berkahipun sedekah. Sutresna budaya ingkang kinurmatan, ampun ngentosi sugih rumiyin enggal sedekah. Awit tiyang sugih dereng mesti remen sedekah. Nanging tiyang ingkang remen sedekah menika insya Allah dipun sugihaken manahipun. Sugih ingkang sejati mboten namung kathah bondonipun, nanging kathah rasa syukuripun, kathah sedekahipun, lan kathah paedahipun kangge tiyang sanes. Mila wiwit dinten menika sumangga kita mbudidaya nyawisaken celengan sedekah wonten griya. Senajan namung 1.000 rupiah saben dinten,
menawi setahun sampun atusan ewu. Menawi sedaya anggota keluarga tumut, pahalanipun langkung ageng malih. Sutresna budaya ingkang kinurmatan, menawi kita remen maos sejarah Islam, kita badhe manggihaken bilih para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika tiang-tiang ingkang remen sanget nindakaken sedekah. Sahabat-sahabat wau boten namung sugih bondo, nanging ugi sugih iman lan sugih rasa welas asih. Kados cariyos sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, nalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngajak para sahabat nyengkuyung perjuangan Islam, para sahabat sami sowan beto sedekah manut kemampuanipun. Abu Bakar As-Siddiq rawuh beto sedaya bandanipun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lajeng dangu, "He Abu Bakar, apa sing mbok tinggalke kanggo keluargamu?" Abu Bakar mangsuli kanthi manah ingkang mantep, "Kula ninggali keluarga kula Allah lan Rasulipun." Cariyos menika sanes ateges kita kedah nglebetaken sedaya bondo tanpa dipun pikir. Menika nedahaken sepinten anggenipun iman lan tawakalipun Abu Bakar dhateng Allah Subhanahu wa taala. Piwulang kangge kita inggih menika ing jaman sak menika mboten kathah ingkang dipun tuntut. Menawi kita pikantuk rejeki, sumangga nyisahaken sekedhik kanthi rutin senajan namung 0,5%, menopo 0% utawi saikhlasipun. Menawi ajek, menika langkung dipun tresnani Allah timimbang kathah nanging sampun namung sepisan. Ingkang dipun conto para sahabat menika sanes saingan bondo nanging saingan amal. Menika ingkang dipun sebat fastabiqul khairat, berlomba-lomba wonten ing kabecikan. Sutresna budaya ingkang kinurmatan, urip menika namung sekedap bondo ingkang kita kumpulaken sedaya badhe kita tilar. Nanging sedekah ingkang kita tindakaken kanthi ikhlas badhe dados pepadang wonten alam kubur lan dados abot timbangan amal kita ing dinten kiamat. Kathah tiyang gadah pamanggih, menawi dereng sugih, dereng saged sedekah. Nanging pamanggih menika mboten leres. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampun paring tulodo bilih saben kabecikan menika kalebet sedekah. Pramila, sedekah mboten namung awujud arta, nanging ugi saged awujud tenaga, saged awujud wekdal, ilmu, menapa perhatian lan tembung ingkang sae. Saklajengipun kathah sanget patuladan babagan sedekah. Tulodo ingkang kaping sepisan inggih menika sedekah ing griya. Para ibu ingkang remen masak, menawi dinten menika masak umpaminipun sayur lodeh, gudeg utawi rawon, lajeng dipun teraken setunggal mangkok mawon dhateng tangga tepalih utawi tangga ingkang nembe gerah. Mbok menawi reginipun namung sekedhik, nanging ingkang dipun raosaken dening tangga tepalih menika ageng sanget. Piyambakipun rumaos dipun wigatosaken lan mboten piyambakan. Menapa menika mboten kalebet sedekah? Mesti kalebet. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika bilih Allah tansah nulungi kawulanipun sauger piyambakipun remen nulungi sedherekipun. Tulodo kaping kalih, sedekah kagem tiang sepuh. Wonten anak ingkang sampun omah-omah remen tumbas telepon genggam enggal, nanging kadangkala kesupen nyaosi sangu dateng bapak utawi ibunipun ingkang sampun sepuh, ingkang sampun boten kagungan penghasilan. Kamangka mesemaken manahipun tiang sepuh ugi kalebet amal ingkang ageng. Boten kedah kathah, menawi sowan nggawa sekilo beras, sekotak roti utawi woh-wohan lajeng matur, "Pak, Bu, menika boten kathah, mugi kersa nampi." Insya Allah,
menika dados sedekah lan ugi dados bekti dhateng tiyang sepuh. Tulodo kaping 3, sedekah wonten ing mergi. Nalika panjenengan mlampah lajeng ningali watu utawi paku utawi pecahan kaca ing tengah mergi, panjenengan lajeng mendhet lan nyingkiraken supados mboten bebayani tiyang sanes. Menapa menika sedekah? Injih, menika saestu kalebet sedekah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika bilih nyingkiraken barang ingkang bebayani saking mergi menika ugi kalebet sedekah. Kadang wonten bapak-bapak menawi wonten paku ing mergi dipun tinggal kemawon. Nanging menawi ban motoripun piyambak ingkang bocor nembe gemremeng. Lah kok dalane akeh pakune yo? Mila sumangga kita miwiti peduli saking perkawis alit. Menawi sedaya sami peduli lingkungan badhe langkung aman lan nyaman. Srutesta budaya mliginipun kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Tulodo kaping sekawan, sedekah ilmu. Menawi panjenengan saged maos Al-Qur'an lajeng mulang putra-putri utawi putu-putu maos Al-Qur'an, saben huruf ingkang dipun waos dening lare-lare menika panjenengan ugi pikantuk ganjaran. Menika ingkang dipun sebat ilmu ingkang migunani. Tulodo kaping gangsal, sedekah tembung inggih menika kebecikan. Kathah tiyang ingkang sugih bondo nanging kirang remen nyemangati. Kosok wangsulipun wonten tiyang ingkang bondonipun prasaja nanging tembungipun damel tiyang sanes semangat. Sutresna budaya ingkang kinurmatan, cobi kita pitaken dhateng manah kita piyambak. Sampun pinten dinten kita mboten nindakaken sedekah. Sampun pinten minggu kita mboten tetulung tangga tepalih. Sampun pinten wulan kita mboten nyantuni anak yatim. Menapa kita namung remen tumbas kebutuhan pribadi nanging dereng remen nyisihaken rejeki kangge tiyang ingkang betahaken. Menawi tasih mengkaten, mugi wiwit dinten menika kita sami ngowahi manah kita. Awit rejeki ingkang paling sae sanes ingkang kathah cacahipun nanging ingkang kathah berkahipun. Saderengipun kula pungkasi sumangga kita sami muhasabah. Menawi dinten menika Allah tasih maringi kita ambegan, tasih maringi kita kasarasan, tasih maringi kita rejeki, menika ateges Allah tasih maringi kesempatan dhateng kita kangge nambah amal soleh. Salah satunggaling amal ingkang paling gampil nanging ganjaranipun ageng inggih menika sedekah. Tandur melati ing pinggir taman, arum semerbak ngambah latar. Ayo ngudi urip kebak iman kanthi sedekah lan akhlak ingkang sabar. Mengkaten ingkang saged kula aturaken, menawi wonten lepating tembung utawi kekirangan kula nyuwun agenging pangapunten. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yai. Ono dawuh apa, Kakang? Prastawa dawuh timbalan ing Raden Baswara Kangsa. Ingkang wis nampa parilah saka negara Mandura, kene ngundhakake kula wektu ingkang kasok marang Praja Mandura. Iya, pancen mengkono, Kakang. Praja nganti tiba-tiba. Sapa kawula ingkang ora gelem pasok pajek tumrap negara ingkang gedhe? Telikung tangane krincung sikile lebokke pakunjaran. Iya, kira kok tak derekake.

0: angger kowe iki piye to li kowe iki anak kuning dikandani kandan-kandanane angele ora jamak aku iki dadi wong tuwa nganti bingung lehku nyelehke tuwekku tono saben-saben ana rame-rame pendak-pendak ana gegeran kowe mesti gawe perkara kowe mesti sing dadi jalaran kowe iki jane iso dielekke apa ora tono kowe iki sing iso manut ora nek kowe kepengin aku ndang mutar ya terusno lehmu seneng rampok ngecumbegal aku ki wis wirang tenan Narayana aku ki wis ijen saben-saben aku mlaku neng kademangan wong-wong dotek klesik jane aku ngerti nek ukarane ki do ngrasani aku ya mergo saka tekonmu kuwi saka polahmu kuwi no judek tenan aku iki gagas kowe iki nganti kaya wis ra duwe pengarep-arep iso gula wernah kowe nganti becek Narayana kowe iki nek tekonmu ngono kuwi terus jalombokmu neng omah mengungkep-ungkep terus gagas kahananmu lemu seneng rampok kowe iki krasa ora nek lelakonmu kuwi bebecer jenenge kulawarga ora ming kowe ning aku mbokmu kakangmu iki jane melu wirang Narayana kowe iki kena dikandani ora tono
1: kose to panjenengan iki ngopo
0: teko-teko ora ana angin ora ana ngopo-opo aku ora ngopo-ngopo kok mbok uring-uring iki kowe iki jane ngopo apa oh selah to kowe iki wong salah ora gelem ngakoni salahmu kowe iki menungsa apa to
1: lho kose to
0: aku ora salah nek aku rumangsa salah aku kleru aku mesti ngaku lah rumangsaku aku iki ora ngopo-ngopo apa kowe tak gebuk tekenan lho kowe ngerampok mbegal gek sing mbok rampok iki dudu sak pepadamu saben eneng nayaka saben ana prajurit mandura sing sugih saben ana punggawa sing njaluk majeg negara ana tengah dalan mbok petoke mbok gebuki terus duwite mbok jarah ya ora ngaku ora kowe kowe rasa selak wong sak desa kene iki wis ngerti kabeh Narayana ayo nek pancen kowe kumbi alasanmu apa dasarmu apa bener ora wong kono kene do ngrasani nek kowe iki tukang rampok tukang ngecu oh kuwi to oh kuwi oh kuwi dikandani senengane sekecap padha sekecap lah genah kowe iki mbekal arep ora ibu mbok tutupi lendang kae wong desa ki apal karo lagekmu dasare kulitmu ki beda dhewe ayo ngaku
1: kose to kose
0: sampeyan ki nek durung ngerti takono aja kesusu-susu ndak tambah tuwa nek wis takon terus wis cetha nah kuwi mengko kowe nemtokake nggone arep tumindak aja ujug-ujug nesu durung ngerti perkarane kok nesu lho kowe iki anakku ki ana bab sing ngembet karo anak aku wong tua mesti kecipratan bola mbok becek mesti melu bupak iya ning nek arep duka arep nesu ki nek wis ngerti perkarane kuwi nesu wae nek cetha aja kesusu mengko ndak kesluru aku tak matur ya matur apa kowe arep alasan apa kowe apa sih dingin dikake bapak kuwi bener iya nah aku ini aku sok maling nyolok gedene mbegal kuwi bener nah ngaku to kowe kowe ora ndejet kok piye kowe iki ngono nek pancen kowe ora duwe njaluk aku aja sok malong maling ngampak ngecu mbegal ngerampok mirang-mirang ke wong tua tak kandhani kusik to kusik wong
1: kandhani ya kuwi jane pakulinan wong tuwa dumeh dadi wong tuwa terus adaane dumeh iso nesu terus nesu ora nganggo petung bener apa luput mung mergo krungu bab sing ngak ora apik terus nesu muni-muni mengko nek aku wis rampung lematur nesu wae ora apa-apa ning kowe kudu nampa aturku dhisik alasan kuwi iki rungokno sik bapa. Aku duwe lekas kaya mengkono mau jane ora kok tok. Tanggo pengareman pegawean. Saya-saya golek mukti kuwi ora. Petunganku wis limet, aku ngakoni nyolong jutuk begal mau mergo saka nggonku wis ora mentala mro kanan ing kawula mandura sing saya suwe saya rekoso. Kekurangan sandang pangan mergo akehe buru-buru wektu sing dijaluk saka praja mongko nekak uriping kawula. Mula akeh kawula sing padha nandang kekurangan, mekasan padha nandang lara. Yen wis lara mongko angel tetombo jur mati. Mbok coba to sawangen. Kawula kademangan kang kecingkrangan iki ora mung siji loro nanging meh sak perangan kawula kademangan padha rekoso uripe. Teka bapa sajake wisa lumuh ngentasi perkara. Mula banjur tukul kerkatan tekadku nggonku bantu marang para kawula sing dirampok bondo darbeke kanggo bulu wektu menyang praja. Dadi ketane aku ngrampok begal malik kuwi entukane ora tak pek dhewe nanging tak balekke menyang kawula sing butuhake. Kabeh tak meratani. Aja nganti ana sing kurang. Dene sing tak jaluk bandane sing tak rampok dudu bandane kawula nanging ya bandane para nayaka sing do njaluk pajek menyang Pokarang Pradesan. Tak cegat dalan tak jaluk bandane nek ora entuk tak taboki tak antemi. Entuk-entuk ane nek tak wenehke kawula kuwi ngono kuwi cetane. Coba nek ngono kuwi apa aku kleru? Aku ngerti yen kabeh mau kleru dalan lancarane. Ning mergo aku wis ora duwe akal. Piye carane kanggo mbantu wong-wong pradesan? Mula bondo sing kudune dadi kewajibane sedulur-sedulur kabeh mau ya kudu dirasakake. Dirasake dening wong-wong sing budidaya, ora kok sing ketayalan ngrekoso kawula, kok sing ngrasake kepenake wong-wong kraton Mandura. Aku ora seneng, Bapak. Aku ora trimo. Nek kamuktening nayaka-nayaka kraton kaya ancik-ancik sengsaraning kawula, aku ora seneng. Wes gage, saiki kowe omong. Dasarku ngono kuwi bener apa luput? Nek arep nesu gek nesu. Aku wis matur, Mbah, atur iki mau kanggone bapa bener apa luput mongso burung monggonku megale ning aku nganggo dasar. Wis gak nesu. Gek bengok-bengok. Kowe nak balang selop raimu lho kowe. Karo wong tuwa kok. Ngoso-oso nanayana. Arep kowe kuwi nganggo pawadan kaya ngono kowe kuwi tetep salah, kowe kuwi tetep luput. Lah rak apa to? Aku wis ngerti nek aku tetep salah kene aku wis krasa bapa. Arep aturmu mau katone kowe iki bebela kawula, kowe labuh kawula sing padha ngrekoso ning caramu sing luput. Wong labuh ki aja nganggo cara sing nista kaya ngono nyolong jupuk rampok kuwi dadi laranganing negara. Kuwi nerak pranataning negara apa meneh kowe kuwi anakku. Kowe anak demang kudune sing iso dadi patuladaning para nom-noman sak kademangan. Aja malah marahi nglakoni bab kaya ngono kuwi Narayana. Raya isih ana cara liya to kanggo mbantu kawula upamane kowe nisihke bandamu setitik. Tinimbangane mbok nggo sangu kluyuran ora genah aulung tok wenehke kawula kuwi malah apik. Wong tetulung ki sak murwate sak kuwate ngono. Kowe nek ngono kuwi jenenge kowe nulung ning mentung. Merga bondo sing mbok dumke mau saka nggonmu ngrampok begal tegese kuwi bondo ora kalah. Bondo ora kalah kok mbok dum-dumke. Nek ngono kowe arep rusak ajak-ajak dosa ngupaya kanca. Sak banjure nek nganti ana salah sijine nayaka sing dadi korban mbok rampok mau terus matur Ratu Mandura. Yen ana rampok ana ing Widara Kandang. Sapa sing kapitunan? Ora wurung ya aku. Kurang-kurang bejane Widara Kandang diampyak wong kraton tegese kowe sing gawe bibit gegeran. Kowe sing urup-urup perkara sing kurang. Kurang bejane sing ngobar kademangan Widara Kandang mongko kowe sing mletike geni sing kobong wong sak desa. Bapa. Kabeh mau wis tak pitung. Bejo cilaka bungah susah kabeh mau wis tak pikir. Aku nglakoni kaya ngene iki uga bakal wani nanggung perkarane. Nek upama wong kraton goleki, aku wis mekas keling karo wong-wong kademangan. Supaya aja melu-melu kabeh bakal ndak tanggung. Yen ana moga-mogane wong kraton aku sing nanggung. Upama kudu dikunjara tak lakonane. Waton lekasku iki iso gawe melek mripate wong Mandura. Yen tanggane mres kawula mau, satenane ora dadi legane kawula kang padha dijaluki prabaya utawa pajak.
0: Wah, suaramu ilo. Kowe iki lagi urip cedhele nang Widara Kandang dadi wedeni kanca kancamu wis kok anggepe kaya ampu-ampu dhewe. Kowe iki kulinakno ngukur karo amakmu tono. Aja kegedhen empyak kurang cagak kakean gudhuk kurang udan. Nek wong Mandura padha rawuh mrene goleki kowe kinjur kekuatanmu sepira tono. Kowe iki malang-malang kaya ngapa ora bakal menang mungsuh wong Mandura no. Kowe nek kena tak elekke lerena mumpung durung kebacut iki mengko nek kebacut ora mung ngemben wong sak omah kademangan nanging kabeh Narayana. Moh piye? Moh. Butuhe aku ora bakal mandeg gonku bakal ngantemi wong-wong Mandura sing gawe rekasane Karang Pradesan. Tetep dadi tekadku yen kademangan Widara Kandang durung bisa urip tentrem. Kecukupan sandang amanan papane aku ora bakal mandeg gonku bakal begali wong-wong sing njaluki pajeko ning kademangan.
2: Oh alah Gusti. Kowe iki anak apa to? Kowe iki tak anak-anake diben manut karo aku kok kowe kok ngengkele ora jamak kuwi piye to?
1: Apa ora susah kuwatir? Iki perkaraku ning bakale dadi perkaraku uga ora. Ora ono kang bakal nyikara bapa.
2: Leren yo li. Kowe aja gawe matine bapakmu. Monggo kowe tak nehi dhuwit gek dumno wong sak kademangan. Kowe tak nehi dhuwit jalukmu pira? Dhuwit apa? Sampeyan kok menehi dhuwit?
1: Sak jumeneng aku dadi anak sampeyan lho tau kok paringi dhuwit kok menehi dhuwit apa?
2: Ning iki tenan nek kowe leren kowe tak wenehi
1: ora, pokoke ora.
2: Aku iki aku lagi ngadang. Menungso sing glibete lagi wae mawasa wong marang Pradesan candhak dening Narayana titenono. Alah Gusti. Larena kowe kok glidike ora jamakno. Nakalmu kok liwat tukur karo sabarakmu ki piye to, no? Oh alah. Kok dadi wong aku mulo mbiyen cek ngomong kowe aku iki wis gagas unyeng-unyengmu kowe papat kok. Genah nek kowe iki glidike ora jamak ya men. Aja ngeyel. Aja ngeyel yo no. Aku wegah tenan kanggonan kowe nek kowe ngeyel karo aku wis kesel ngelike kowe. Nek kowe ora manut karo aku isin lho ndek anak kowe no. Tenan kowe. Aku wirang dirasani wong sak desa. Kowe ngorek-orek raine wong tuwa ingkang ora bakal ilang selawase urip tenan. Tinimbang aku duwe anak kaya kowe. Nek nganti ucapku sing larang iki engko wektu kowe engko getun lho ora wis to. Aku nglakoni kaya ngene iki aku wis bakal nanggung perkarane ya saka wong Mandura ya saka bapa. Oh alah eh. Nek kowe ora kena delekke ilang-ilangan dok siji kowe minggat to. Minggat yo minggat.

0: kok suwe men iki nanti no?
1: Kakang Udawa.
0: Piye?
1: Bondo sing wis iso tak rebut saka Nayaka Negara Mandura wis tak dum.
0: Wis.
1: Rata ora?
0: Rata no.
1: Ora ndeleke to?
0: Ra, mbok mudhar. Aku ki arep wong kaya ngene iki wong jujur no, aja njur ngarani sing ora-ora.
1: Nah, terus ana sisane ora?
0: Tak dumke wis entek.
1: Nek entek ngerampok meneh.
0: Ngerampok meneh.
1: Ngerampok meneh.
0: Anteman meneh.
1: Wis pokoke kudu ngantemi Nayaka Mandura sing gawe cilakaning wong Kademangan. Kudu tak antemi. Tak jaluk bandane. Mengkunya wis okeh bandane mlumpuk meneh, kowe sing mirang-mirang meneh keke wong desa.
0: Oh iya. Iki aku le bayaran sok kapan iki?
1: Le bayaran piye?
0: Lah li ngedum-dum kuwi.
1: Ora ana. Iki nyambut gawe ikhlase ngati topong rame tetulung karo sak pepadane urip.
0: Wah. Wah, mongso sepi kok ming topong rame, topong rame. Dhewe arep topo anteng sok kapan.
1: Topo anteng ki apa?
0: Boyo bali sikik ora ketang sedilo ning Widoro Kandang.
1: Aku wis ora bakal bali sebabe aku wis tundo minggat.
0: Karo sapa?
1: Lho karo bapa.
0: Pergane
1: aku ngeyel.
0: Ngeyel piye?
1: Aku dikandani ora manut. Aku wangsulan karo bapa, saben bapa ngendika tak wangsuli, saben panjenengane ngendika tak wangsuli. Sadae kemropok penggaling bapa sakupa. Terus kandha karo aku ilang-ilangan ndok siji kowe minggat. Aku ya kandha, lunga ya lunga.
0: Aku
1: Kowe melu bapa memlaku.
0: Wah. Pahit kabeh. Melu bapa ya memangan sego jagung. Melu kowe ya arang-arang jajan. Ora ketang sithik nyisihke rampokan utawa bondo sing nggoling ecu mau sisihke nggo jajan.
1: Ora entuk, kuwi dosa.
0: Wah, blas ra entuk apa-apa.
1: Ora. Mengko kowe yen ngedum bondo kuwi tumrap para kawula, yen kawula ngaturake tanda matur nuwun kuwi diwenehi pangan, lah kuwi rezekimu.
0: Blas ora ana.
1: Ming do matur nuwun tok. Ya wis diampet ling leh. Kuwi topo, dadi topo lho.
0: Topo apa? Topo rekoso terus. Terus iki
1: ngrampok meneh.
0: Carane kowe ndelik karo aku.
1: Neng grumbul kulon kae rak dalan anjuk tekan Negara Mandura. Kok nek kira-kira ana Nayaka sing guyune sajak wis entuk nemu mutiara ingkang sak wakul gedene. Kowe karo aku metu. Kowe sing ngantemi aku sing ngantemi. Nek aku sing ngantemi kowe sing jarah bandane. Nek kowe sing ngantemi aku sing jarah bandane wong Mandura.
0: Wah. Sing ngantemi kowe bae. Aku tak sing jarah bandane.
1: Tenan yo, kowe aja nganti delike.
0: Ora. Nek nganti delike ambung nganti aja nganti dawa sumurku.
1: Piye mau ni piye?
0: Aja nganti dawa sumurku.
1: Umur wae sumur,
0: sumur.
1: Ah nek sumur ya mesti ora bakal mandi sumpahmu.
0: Ambuk sumprah.
1: Sumpah kok sumprah ora.
0: Yo mangkat delik aja ngeta.
1: Yo sadake ana glibeting wong Mandura kakang dawa.
0: Yo Naraya.

0: Cubui.
1: Mati aku.
0: Wis minggowo sak. Cepuk bandane saka kawula. Ya wis ben. Ora ketaming sithik nangi yen kuwi saka kawula kudu bali menyang para kawula. Kuwi wis dadi sumpah prastiyaku Kakang Udawa. Wah. Kinggo kriwikan dadi grojokan lho saben wong tok antemi tok culuke iku nek banjur wadul karo wong-wong Mandura Klaton Mandura. Ya wis men. Nek pancen kowe engko wedi nandingi kabeh sing bakal nanggung perkarane aku.
2: Oh ngono.
0: Aku wedi tenan lho, Nom. Maune cilik-cilikan kok saiki dadi gedhen-gedhenan. Maune kowe mung nyolong sithik-sithik bareng saiki wis wani ngantemi Nayaka Mandura. Iki engko suwe-suwe dadi perkara.
3: Wis ben.
0: Butuhe kowe wani terus apa ora? Butuhe kowe wani terus apa ora? Melu aku apa arep mulih nang Widara Kandhang? Nek terus ayo tetep ngantemi wong Mandura.
2: Manut aku.
0: Manut piye? Satriya kuwi arep kepengin dadi satriya kudu tetep sing tetek tanggo-tanggon. Yen iya ya iya, yen ora ya ora. Yen ora karo wani lek kudu magang dhewe, yen iya ayo melu aku.
2: Wah. Rekoso iki. Mesti yen gelut rame banget iki. Mesti geger. Aduh aku culke dhisik. Aku diculke dhisik.
0: Kowe pengen urip?
2: Iya.
0: Sapa sing ngakon kowe supaya njaluk pajak ingkang luwih saka ukur?
2: Iya, wong-wong Mandura.
0: Ora sandatak kumbi, ora sandatak selak. Sapa?
2: Wong Mandura,
0: Kandha karo wong Mandura. Nek wani mlebu Widara Kandhang, kudu iso ngrangket jenenge Narayana.
2: Iya,
0: mati kowe.

0: sapa iki?
1: Arepmu ora reti. Anggere nesu medene.
0: Sapa? Mak tutuk nang ndasa sapa? Mayoko Mandura apa piye? Nglimpe karo aku, Mas.
1: Ora usah lucu to. Ditoleh sikit, ditoleh sikit. Dewe, toleh.
0: Kang Mas.
1: Loro yo no.
0: Wonten dawuh.
1: Kowe nek karo bapa sagupa kena kaya nek karo aku apa kira-kira kaya.
0: Nggih. Duka mangke
1: piye?
0: Ih. Watung kula gadah dasar ing gumathok, watung kula saged wangsulan nggih badhe kula wangsulan.
1: Wong ngerampok, wong ngeju, wong maling begal kuwi bener apa luwut?
0: Biar we.
1: Wong maling, wong ngerampok, begal ngeju apa luwut? Kuwi-kuwi jeneng tumindak sing ora bener. Wong tuwa, bapak, sagopo, bapak sagopo elek-elek karo kowe kok ngengkel. Kowe iki anake sapa? Kowe iki metu saka ngendi?
0: Ih. Medal saking weteng.
1: Kok tak keplas ya amul kowe? Sesar po. Kowe gawe laran ning penggaling bapa sakupa. Saiki ora ana laya sing elek-elek karo kowe kecoba mung kok krasana. Kowe sing aku kadang werda apa ora? Kowe sing aku kakangmu apa ora?
0: Ih. Ngaken kula ngaken panjenengan niku kadang kula werda.
1: Tumrap ping kadang terong kalan kadang werda mesti kowe kudu manut bangun miturut karo parintahe kadang werda. Saiki kowe manut karo aku apa ora?
0: Bab menapa?
1: Leren.
0: Ih.
1: Iki piye? Leren ora?
0: Ye, nun sewu, kula badhe leren namung kula badhe nyaos. Kula badhe caos dasar tuwin kula badhe matur king menapa kok kula ngrampok begal ngecu menika sababipun merwa.
1: Ora butuh.
0: Lho, menika tegesipun mboten adil. Panjenengan niku ora adil. Ing atase nyongkeni karo bocah, kudune bocah kuwi kok kowe nglakoni bab sing kaya ngono kuwi alasanmu apa dasarmu apa? Nek bocah iso matur, yen pancen bener alasane bocah mau ya kudu ditampa. Kuwi jenenge wong tuwa sing nunggu tuane. Iki nek panjenengan ora iso napa alasane Narayana ya ora adil. Ya ora Kang Dawa.
1: Ha yes.
0: Kuwi jenenge adil. Mo aku nek kaya ngono kuwi. Nek kula kan wedi, nuwun sewu mboten saged. Kok kula kudu kon wedi? Mergo kula ora entuk alasan.
1: Ayo, saiki kowe gage matur nek pancen kuwi alasan. Alasanmu apa?
0: Iki, mergi kula menika mboten mentala nyuwurupi dhateng kawontenanipun para kawula negari Mandura. Ingkang sami keslaket awit saking tingkah lampahipun Nayaka Mandura ingkang nyuwun pajeng tumraping para kawula Widrakandhang nglangkungi dhateng kegiatanipun para kawula Widrakandhang. Mekasan gesangipun para kawula sami papa riman Mulandara. Kekirangan sandang tejo miwah. Menapa kemawon awit saking pangartinipun tiyang-tiyang Mandura. Lajeng kula labuh kaliyan tiyang Mandura sarana kula ngecu maling rampok begal. Darbekipun kawula kala wau kula wangsulaken dhateng para kawula malih. Menapa menika klentu? Menapa menika klentu?
2: Kok menang-menangan dhewe.
0: Anggris muni.
2: Wae. Dur.
0: Bar menangan dhewe.
1: Ning mesine kowe minangka dadi anak bangun miturut karo wong tuwa.
0: Inggih, kula badhe bangun miturut. Ning kedahipun tiyang sepuh menika ugi ngertos dhateng kawontenanipun anak. Menapa mboten bombong pegalipun bapa sagope ngatasipun kula menika? Lajeng tukul kekretek iki manah badhe bebila dhateng para kawula. Lho, sakmenika bapa menika klaturi noleh dhateng batanipun piyambak. Wis dadekake demang kok ora mikir karo kahananing kawula. Demang sing kepiye kaya ngono kuwi?
1: Kowe kok malah ngece karo bapa?
0: Mboten ngece, ning kula jane pun kepengin nyemutaken dhateng bapa sagopa. Kula mboten badhe ngece. Ning lha bapa sagopa menika ngemuti dhateng kawontenanipun bilih piyambakipun menika demang. Kedahipun saged ngayomi para kawula dasih sak kademangan Widara Kandhang sampun ngantos mendel mawon kados mengaten menika.
1: Bek,
0: kowe ngopo? Wong bantah kok mung arep nesu. Gah aku nek tangane gegem ngono gah aku. Mah. Kuro maplek. Durapa apa-apane sithik-sithik maplek.
1: Iki mengko aku mergo elek-elek karo kowe kriwikan dadi grojokan geguyotan ditangisan.
0: Sebabipun menapa?
1: Sing kok antem iki Nayaka Mandura.
0: Inggih kula ngertos. Lajeng ingin dipun pekajengaken kriwikan dari grojokan cilik bakal dadi gedhe perkara ini. Menawi ageng kula badhe tanggal jawab ning ngembet karo uriping para kawula dasih sak tegur Widoro Kandang. Mangke semados Mayaka Mandra menika ngrangket kula kemawon sampun ngantos ngrangket tiyang Widoro Kandang. Ning kowe papane ning Widoro Kandang.
3: Gayeng lho iki, tenan iki.
0: Tenan, wah sak kecap padha sak kecap iki. Ning kula mboten badhe selak menawi kula katuduh. Tuwin kula dados tiyang ingkang mangkinipun badhe tanggal jawab.
3: Narayana,
0: wonten dawuh,
3: aja gawe nesu kula.
0: Kowe tak kandhani manut ora?
3: Inggih.
0: Manut ora?
3: Inggih.
0: Manut. Nek manut rungokno.
3: Inggih, dos pundi?
0: Wong-wong Mandura kengko bali menyang Widoro. Meneng negara Mandura. Sawise tekan negara Mandura banjur matur karo Ratu Gustine. Ratu Mandura. Yen to

Asmo budaya matur nuwun panjenengan tansah kepareng midhangetaken giaran-giaran saking program 4 RRI Yogyakarta Suara Budaya Jogja ingkang tansah ngleluri budaya Jawi. Titi wancinipun wonten ing ngarsa panjenengan katuraken giaran pendopo.

0: Nuwun Sutresna Budaya ngaturaken pambagya wilujeng sugeng pepanggihan wonten ing atur giaran pendopo lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Wekdal menika kepareng kula Sugiman Dwi Nursito ingkang dereaken lan titi wanci menika sesarengan kalian kadang-kadang saking paguyuban sastra budaya kawi utawi budaya sastra budaya kawi Merapi utawi pasbuja kawi Merapi. Ingkang kepareng rawuh panjenenganipun Ibu Ngatila SPD. Sugeng dalu Bu Ngati.
1: Sugeng dalu Pak Sugiman.
0: Inggih matur nuwun rawuhipun panjenenganipun menika pegiat sastra dan budayawan. Salajengipun ingkang kepareng rawuh iki panjenenganipun Bapak Sugianto. Sugeng dalu Pak Kianto.
2: Nggih, sugeng dalu Mas Sugiman Nurseto lan para pamirsa RRI Pro 4 Yogyakarta.
0: Inggih, matur nuwun rawuhipun kados pundi pangertosipun Pak Kianto sehat nggih?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Syukur-syukur matur nuwun panjenengan kekali sampun rawuh wonten ing dalu menika kepareng badhe antum seserpan bawa raos lan dalu menika gayut kalian nilai kejogjaan dalam sastra Jawanya. Tentu kemauan mangke ugi wonten sutresna budaya ingkang kepareng rawuh wonten pemanggih wonten pamundur brisan. Namun bumenai langkung rumbien kepareng kaparing no andaran langkung rumbien menopo to menika ing mestani nilai kejogjaan dalam sastra Jawa. Monggo bagian temenggo.
2: Nilai-nilai kejogjaan wonten tak lebeting karya sastra Jawi. Jogja menika mboten namung soal Malioboro lan gudeg lumantan sastra Jawi utawi lumantaran sastra Jawa Jogja paring nilai gesang ingkang dados tilaran turun temurun menika wonten pitutur luhur ingkang kedah kita ugemi ingkang sepisan andap asor ingkang angka kalih memayu hayuning bawono ingkang angka tiga tata krama an adab bahasa Jawa ingkang kaping sekawan narimo ing pandum lan nampi kanthi ikhlas ingkang kaping gangsalipun gotong royong lan guyub rukun dene kaping enemipun memayu hayuning diri lan ingkang pungkasan angka pitu nggih menika alon-alon waton kelakon gliyak-gliyak waton tumindak.
0: Lajeng gayut kalian dalem menika andaran dalem menika menawi bungati saged paring tambahan monggo.
1: Nggih, nyambet kalian aturipun Pak Kianto nggih. Menika napa nggih oyot ingkang paling baku menika saking memayu hayuning bawono utawi mempercantik keindahan alam. Menika nilai-nilai menika saged dipun jabaraken utawi dipun piji malih dados pinten-pinten perkawis nggih menika sawiji utawi fokus
0: nggih
1: lajeng greget utawi semangat salajengipun sengguh utawi percaya diri namun rendah hati salajengipun ora mingkuh berarti tanggung jawab mekaten mbok pilih
0: nggih kenging menapa nilai-nilai menika kedah dipun menapa njenengan andharaken klawi dipun tanemaken wonten ing manahipun mliginipun wonten ing warga wonten ing Ngayogyakarta. Terus pundi Pak Kianto?
2: Ngayogyakarta menika mujudaken satunggalipun kota budaya. Ingkang kedahipun kita nitipaken kabudayan ingkang sae menika. Kagem anak turun kita. Supados ing semangke mboten ilang jawane lan ilang sastrane kangge pangesangan ingkang badhe dateng. Menapa malih menawi sak menika kita tingali kita mirsani kawontenan lare-lare menika namung cepenganipun HP ngeten nggih. Ingkang kula pilih menika bab tata krama Jawi menika nggih mboten wonten
0: ngeten nggih. Inggih inggih. Menapa njenengan ngaten Bu Ngati menawi para putra sak menika men sewu mliginipun pirane menika sami dipun pestani wis ilang jawane menapa nggih sampun dumugi semanten nggih tingkat kekhawatiranipun menika
1: nggih leres Pak mbok pilih kaum menapa nggih sesepuh-sesepuh kados sak kula Pak Kianto menika kekhawatiranipun sampun napa nggih sampun tunggap inggih saestu awit menapa lari-lari sak menika menawi dipun tingali menika nami unggah-ungguh kemawon sak menika sampun meh ical. Dados ingkang nami tata krama andhap asor ing mbah ungguh niku mbok pilih namung kanton setunggal kali engkeng tasih ginakaken menika mawon namung awet saking griya ing panci sampun dipun kula wentah kaliyan tiyang sepuhipun. Nanging ugi kathah ingkang dipun kula wentah tiyang sepuhipun namung awet pergaulanipun kaliyan kanca-kanca sanesipun menika lajeng napa nggih malah keli ngoten mawon.
0: Dadi smila napa nilai-nilai ingkang pun andharaken kula wau menika wigatosaken dipun tanemaken tembungipun sejak dini ya tuh
1: Inji.
0: Inji monggo makai di mata Sutresna Budaya ingkang dalem menika kepareng nyawiji, kepareng rawuh wonten pemanggih, wonten pamundhut prisan. Saged rawuh lumantar telepon wonten ing gangsal 0333. Ugi saged rawuh lumantar WhatsApp program 4 089 gangsal 01 sekawan-sekawan 0666. Nggih monggo menika sampun kula bika. Nah, wangsul dumateng Pak Giyanto sinambi mangke nenggo katang ingkang pareng rawuh. Lajeng ingkang gayut kalian panjenengan pegiat sastra mlikinipun nggih. Menapa ingkang saged pun tindakaken kangge nanemaken nilai-nilai menika dumateng para putra mlikinipun generasi muda menika tos pundi?
2: Nggih. Ingkang sepisan nggih menika ngeningi tata krama adat bahasa Jawa. Ingkang wekdal menika kita sampun mangertosi bilih bahasa Jawa menika wonten levelipun. Wonten ngoko, krama, krama inggil. Ingkang menika kedah kita gatosaken prawula kadang-kadang kita sang prihatin sanget lumantar kegiatan-kegiatan wirane wonten ing padusunan, wonten ing padukuhan menika sakmenika sampun ngginakaken bahasa Indonesia. Ingkang kau bahasa Indonesia menika langkung gampang, langkung gampil dipun sinaoni. Prawula saking menika kadang-kadang lumantar pakempalan pemuda menika kula nanemaken kangge lare-lare kewintane menika supados latihan kangge bahasa Jawa kangge kegiatan wonten ing kampung
0: ngeten. Nggih, pun gladi
2: nyerat.
0: Menawi bengati terus pundi
1: bengati. Menawi dalem nggih niku maringi contoh utawi ngajak datang ibu-ibu khususipun ibu-ibu PKK wonten dasawisma menika gladinipun namung napa dados MC utawi pranata acara namung ugi sak menika lajeng serambah malih datang para muda menika wontenipun napa nggih muda-mudi niku dipun gladi napa nggih dados MC dados ngisi napa ngisi pinangka sesorah namung sa celimen lah ngeten.
0: Gini dados lumantar menapa gladi menika nggih. Cara salah setunggalipun cara kagem menika wau kagem menapa nanemaken utawi ndumugiaken nilai-nilai menika. Inji menika sampun wonten ingkang rawuh sugeng dalu pendopo, sugeng dalu narasumber menika saking panjenenganipun Ibu Sulastri wonten ing kalasan sugeng dalu Bu Sulastri. Mila sak menika nilai-nilai ngaten menika perlu dipun tanemaken dumateng para putra supados mboten kecalan jati dirinipun. Nanging inggih kados pundi? Amargi kawontenan kemajenganing teknologi informasi utawi bab-bab ingkang estunipun kirang trep saged mlebet kanthi gampil awit lari-lari mboten badhe wal saking media sosial. Kados pundi cara nranggulani perkawis menika? Matur nuwun nggih, matur nuwun Ibu Sulastri wonten ing kalasan nggih. Monggo bagian tata ibu ngati.
2: Matur nuwun saking Ibu Sulastri wonten ing kalasan, mugi-mugi tansah winerengan sehat lan saged ngomong putra wayah kanthi sae. Syukur nuwun putra
0: iki.
2: Panci kawontenan sakniki kita mboten saged nilaraken kalian perkembangan zaman. Wontenipun teknologi ingkang berkembang kita mboten saged ngwali saking perkawis menika. Nanging ingkang langkung pokok menika kita kedah saged ragi wekdal ngeten nggih. Antasipun kangge kegiatan ingkang ngeten menika supados ing semangke kalebet wontenipun kita saged ngawasi lan ngamati wontenipun kegiatanipun lare. Kalebet nalikanipun piyambakipun ngasto utawi pegang wit sasato hafe. Kalau apabila perlu, kita tawur nggih bahasa Jawa. Perlu kita juga perlu mengawasi bagaimana kan di dalam HP, di dalam media sosial ini ugi sakit waring sesuluh ngengingi perkawis sastra Jawa.
0: Berarti wonten tambahan
1: monggo. Mbok pilih nambahi ingkang baku malih menika wonten dalem menika dipun kulintenaken, dipun kulinake napa niku basa Jawi menika dipun ginakaken. Awit menapa wonten ing keluarga menika kan minangka madrasah ingkang sepisan. Terus lare menika saged pikantuk piwulang ingkang sepisan ingkang pertama dan utama menika saking dalam dados mbok pilih menawi saking dalam ugi sampun saya anggenipun maringi tulodo ngagem ginakaken basa Jawi ingkang leres menika mbok pilih mangke wonten peserawungan nggih tasih wonten tabetipun istilahipun ngeten
0: ngaten nggih mila menapa tembungipun kedah telaten
2: nggih nggih kados ingkang kita aturaken kala wau bilih kita kedah memayu hayuning diri nggih menika kedah dipun rumiyinaken sadaringipun menika memayu hayuning bawana dados Jogja sampun ngajari tumrap kita maneka warni sastra ingkang sampun wonten
0: teni nggih wonten ingkang rawuh sugeng dalu pendopo
3: sugeng dalu
0: sugeng dalu Pak monggo menika saking Kota Gede, Pak Sri Katon, monggo Pak.
3: Lalu Bu Matilah.
0: Nggih.
3: Desa Yanto, nggih.
0: Nggih.
3: Nggih menika menawi kalau nilai kejogjaan dalam sastra nggih.
0: Nggih.
3: Nawi kula ningali konten AI menika kepinggiring Ramilan ini bentuk karya seni kreatif yang menggunakan bahasa sosial media. Tapi kami pun macam menyampaikan emosi, imajinasi,
0: gitu.
3: Ini melalui kita kaya saking kalian milik Jogja, kalian sastra itu harus mimpi kaya pun pergi. Milik Jogja ini harus di campur nasi pun rembat juga wang dan satu bumbung nasi ini juga satu pun tiga ratus mangge ukuran cang mampu mengasingkan anak-anak si pun mereka lain juga saya pun nilai sastra kalian nilai kejogjaan itu atas bumbung agar nuwun
0: inji matur nuwun Pak Sri Katon ing nggawon tening Kota Gedhe nggih atus pun timbang carane bagian to
2: nggih Sugeng dalu kalian Bapak Sri Katon wonten ing Kota Gedhe kasinggihan menawi kita gatosaken perkawis-perkawis menika kalebet penggunaan media sosial menika saged dipun damel kanthi saged kita gunakaken kangge ilustrasi tentang kejogjaan. Jadi menggunakan ini dengan adanya ini bisa kita buat semacam poster lansak fitur rutipun ingkang unika ngandut ingkang ngandung nilai-nilai kejogjaan termasuk adab sopan santun ampun ngampun rancang lansak fitur rutipun unika perlu kita ginakaken dados sesuai dengan perkembangan zaman kita ikuti perkembangan zaman dengan kanthi gunakan media ingkang sampun wonten ngaten dados mboten namung media tertulis media cetak namung kita juga saged menggunakan media sosial
0: ngaten nggih dados saged pun ginakaken ugi media sosial nggih Bu ngati wonten tambahan
1: mau pilih napa nambahi pilih napa nggih kemajengan zaman utawi IT ingkang sangat-sangat anggenipun maju menika mboten napa nggih mboten dados penghalang tumrapipun sastra anu napa kejogjaan menika dados kita kedah saged napa nggih berjalan seiring kalian IT menika dados IT saged kita gunakaken kangge napa majengaken ugi utawi kangge paring sesorah utawi paring pelajaran kangge lari-lari ngengengi ke kas kejogjaan menika dados wonten ing mriki mbok pilih saking pihak yang berwajib sampun kathah paring napa nggih dukungan nggih menika kanthi lomba mawerni-werni menika mbok pilih mangke ugi saged napa nggih dados gembleng napa gembleng ngaten kados ingkang dipun cita-citakaken menika supados saged memayu hayuning diri memayu hayuning bawono.
0: Ngaten inji ngaten nggih Pak Sri Katon ingkang lenggah wonten ing Kota Gedhe sampun pareng rawuh matur nuwun. Salajengipun menika sugeng dalu pendopo sugeng dalu narasumber menika saking panjenenganipun Pak Slamet ingkang wonten ing Palangkaraya. Sugeng dalu Pak Slamet ingkang wonten ing Palangkaraya. Derek nyengkuyung wontenipun penanaman nilai-nilai kejogjaan mliginipun wonten ing para wiranem. Sinaosa kula mapan utawi manggon wonten ing Palangkaraya namung kula ugi asli Jogja. Nah, sak menika mila kathah babab lumantar media sosial ingkang estunipun dereng layak dipun konsumsi lari-lari. Namung kanyata sampun dipun waos utawi dipun tingali. Menika ingkang perlu dipun apa menika kawekani. Salajengipun ingkang badhe kula sanaken prisa, menapa nilai-nilai kejogjaan menika ugi dipun lebetaken wonten ing kurikulum ing sekolahan. Matur nuwun, nggih matur nuwun. Nggih kula sekepengin wonten ing rawuh sugeng dalu pendopo.
3: Sugeng dalu pendopo.
0: Nggih, sugeng dalu
3: monggo. Parmanto Hartono.
0: Monggo Pak Parmanto.
3: Parsari.
0: Matur nuwun rawuh.
3: Kula selalu tancan nerwi mawon.
0: Nggih.
3: Basa Jawa menawi saged dipun kembangaken monggo dikembangke dimekarke monggo. Ning ampun nganti mlumpat saka uger-uger.
0: Ngaten.
3: Tembung basa Jawa iki yen jaman rumiyin basa pasaran kene basa sekolahan.
0: Nggih.
3: Niki niku niku basa pasarane menika-menika menika basa sekolahan.
0: Ngaten.
3: Dados yen sampun wonten patokan ngoten ya dikembangke badhe dikembangke dimekare tengundi monggo ning ampun nganti mlumpat saka uger-uger ingkang sampun wonten basa Jawa sing bener niki lho
0: niki lho
3: wonten ngaten saran mbok menawi dipun terbakan monggo dene dipun lepataken kula nyuwun pangapunten tanpa pepindhan
0: matur nuwun. Matur nuwun rawuhipun Pak Parmanto saking setu utawi saking nggih seturan nggih matur nuwun rawuhipun. Salajengipun kula wau nggih sampun wonten rawuhipun Pak Slamet menapa nilai-nilai kejogjaan menika ugi dipun lebetaken wonten ing kurikulum sekolahan menika monggo. Terus pundi?
2: Nggih, matur nuwun dhateng Pak Slamet Palangkaraya ingkang saestu tasih nguri-uri basa sastra Jawa wonten senajan to wonten ing tebih saking Ngayogyakarta. Alhamdulillah wiwit wekdal menika kadosipun nggih secara khusus nyun sewu. Kula mboten ngerti secara khusus wonten namung menika secara pendengaran ingkang kita tawi menika wonten ing sekolah menika sampun dipun tanamaken wiwit sakmenika internalisasi kejogjaan. Ingkang internalisasi kejogjaan menika ingkang ing sawake badhe ngisi kegiatan-kegiatan kabudayan lan sastra Jawa wonten ing Ngayogyakarta ngeten. Dados menawi dipun lebetaken kurikulum menika dereng mangertos nyun sewu nggih kanak kula di luar bidang kependidikan ini dados sampun warna saking dinas pendidikan dados sampun sauntawis sebetulnya namun perkembangan ingkang kita mirengaken bilih wonten ing Ngayogyakarta wiwit tahun menika mangke dipun internalisasi tentang nilai-nilai kejogjaan
1: gitu. Saged nami.
0: Monggo-monggo
1: nanti. Sinasa kula ugi kados Pak Gianto sampun purna namung kala wingi kula kober utawi sempat napa nggih tuwi sekolahan kula. Menika kok kula manggih wonten buku induk pendidikan khas kejayaan. Menika kula bika-bika panci wonten sampun nggih. Lajeng ingkang setunggal menika buku panduan pendidikan khas kejayaan. Tetes mbok pilih sak menika sampun mlebet wonten kurikulum sebab kula nggih sampun mboten anuale nggih mboten aktif malih namung menawi ningali niki wonten buku kalih ingkang kula waos kok mbok pilih niki ugi anu napa ugi dipun terapaken malih wonten kurikulum. Salajengipun kula ugi nampi flyer niki saking SMP Sekawan Pakem. Menika pendidikan khas kejayaan menika malah niki dipun anu dipun napa nggih dipun kados lomba menika nggih dados minjang tanggal napa niki. Wah sampun malah tanggal 8 Juni kalau wingi. Dados menika sampun dipun terapaken salah setunggalipun contoh-contoh menika SMP Negeri Sekawan Pakem. Dados mriku sampun mbok pilih sekolah-sekolah sanesipun ugi sampun menika napa nggih kita saged napa nggih gadah raos ayem nggih mbok pilih sampun dipun terapaken wonten sekolah-sekolahan. Awit menawi niki meningali buku panduan kalian buku induk menika panci sampun lengkap sangat terus wonten ingkang sampun dipun aturaken Pak Gianto kalau wau. Niki sampun.
0: Inggih, terus mila sampun wonten pambudidaya dumugi mriku nggih.
2: Nggih.
0: Inggih. Matur nuwun kalau wau rawuhipun Pak Parmanto matur nuwun panyaruwinipun mila prayogi mila ngaten nggih, bungati nggih. Terus tembung-tembung Jawi menika istrinipun sampun wonten menapa angger-anggeripun angger-anggeripun dados menawi sing laripun radi tebih nggih pun raosaken temtemen kirang sekeca ngaten nggih. Nggih. Matur nuwun Pak Parmanto rawuhipun. Salajengipun menika sugeng dalu pendopo sugeng dalu narasumber menika saking dalu. Bapak Sudiono ingkang lenggah wonten ing Mertoyudan Magelang. Kula kinten sak menika lari-lari mboten ngemungaken betah dipun ulang nanging sak menika kajengipun lari-lari menika dipun ajak lan dipun paringi tulodo. Nah, kata-kataipun wonten griya bapak ibunipun ugi mboten ginakaken basa Jawi. Dados lari nggih kirang nggunakaken basa Jawi kepara malah mboten ngertos. Kados pundi menawi ngaten menika? Matur nuwun nggih. Matur nuwun Pak Sudiono ingkang wonten ing Mertoyudan. Nggih. Sudi Pak.
2: Nggih, Fancy leres ngendikanipun Pak Sudiono. Saking Magelang ngeten nggih. Fancy kadang kita resani wonten ing lingkungan kita menika lare-lare menika ibunipun yang sepuhipun lebih bangga mereka bisa menggunakan bahasa Indonesia. Ora wila saking menika lumantar frozuk jauh niko kita ngajak dateng para sesepuh tiang sepuh ingkang keagungan putra monggo dipun perdi dipun upadi ngupiyo supados lare ingkang gadah putra nipun niko wiwit alit dipun paringi dipun tepangaken kalian basa Jawa kados ingkang kita aturaken wau bilih basa Jawa menika nggadahi andap asor kados ngoko lan sak fiturutipun
0: tataran-tataranipun ngaten nggih Bu Ngati wonten tambahan monggo
1: menawi napa menawi wonten setunggalipun keluarga menika sampun estu ngginakaken basa Jawi mbok pilih mangke lare saged mangertosi ingkang dipun aturaken Pak Gianto menika napa strata utawi tataranipun menawi kalian ibu kados pundi menawi kalian sedherek ingkang sesami kados pundi lah wonten ing mriki secara tidak langsung utawi spontan niku saged napa nggih saged wontenipun unggah-ungguh wontenipun akhlak dan lansak pituletipun menika saged kabentuk menawi kulolan penjenengan utawi wonten ing setunggalipun keluarga menika ngagem ginakaken basa Jawa ingkang leres ngaten.
0: Ngaten nggih. Nggih matur nuwun kula wau rawuhipun Pak Sudiono ingkang lenggah wonten ing Mertoyudan Magelang Selajengipun selamat malam pendopo, selamat malam narasumber. Mohon maaf saya memakai bahasa Indonesia. Yeah. Ini dari Pak Yulkifli, Yulkifli yang ada di Boyolali. Pendidikan nilai-nilai kejogjaan atau mungkin nilai-nilai budaya Jawa memang perlu ditanamkan untuk anak-anak sejak dini. Nah, juga yang perlu sekarang itu bukan hanya bahasa Jawa dan busana Jawa saja, tapi juga nilai-nilai yang lain. Misalnya budaya malu, budaya unggah-ungguh, tata krama dan sebagainya, yang memang sedikit demi sedikit terkikis oleh budaya luar yang belum tentu cocok untuk pribadi kita. Terima kasih. Salam budaya lestari budaya kumatur nuwun Pak Yulkifli. Monggo terus diwonten pemanggihan.
2: Nggih, matur nuwun Pak Yulkifli. Panci leres menapa ingkang pun ngendikaaken kita pramila lumantar menika kita ngupaya, ngupaya supados ing sembangane nilai-nilai sastra Jawa menika saged dipun trafaken, saged dipun cakaken wonten ing lingkungan keluarga. Dados mboten namung panci menawi kita awali, kita wiwiti menika kadang-kadang sulit utawi angel, namun menawi kita cobi, kita upayakan, kita upaya menika insyaallah mangke saged kalampah.
0: Aparat namun ketamila dipun tindakaken.
1: Mangke mbok milih menawi sampun napa terbiasa mangke akhirnya menjadi napa nggih dados budaya
0: ngaten. Injih monggo sugeng dalu pendopo.
4: Sugeng dalu pendopo.
0: Injih sugeng dalu ibu monggo menika saking
4: Ibu Umi.
0: Ibu Umi Wukir Sari Cangkringan. Monggo monggo.
4: Kula sarujuk sanget menika bilih sak menika Bapak Ibu muda menika sampun mboten saged basa Jawa kanthi trep. Nah, pramila kita ingkang sampun sepuh-sepuh menika menawi wonten sekedar pepanggihan upami niku wonten PKK dusun, wonten layapan, wonten kondangan menika pawan ginem menika ginakaken basa Jawa. Lajeng ingkang kita tanggapi mawi basa Indonesia kersanipun nyatanipun piyambakipun nggih mangertos kok. Saged anu menapa saged tampi dadosipun kita ingkang sampun tua-tua menika ngugemi kekeh menawi wawan ginem menika tetep mawi basa Jawa supados basa Jawi menika mboten ical saipun basa Jawi menika sampun ngemot ingkang pun ngendikaaken narasumber kala wau nggih menika wonten unggah-ungguhipun wonten tata kramanipun dados menika mangke sampun otomatis saged menapa nggih saged ngepingalaken bilih basa Jawa menika wonten trap-trapenipun wonten tataranipun mbek bilih kanten matur nuwun.
0: Inggih matur nuwun Ibu Mi rawuhipun inggih.
2: Ngaten Bu Umi, dados kalersan menapa ingkang dipun ngendikaaken monggo pun kembangaken dipun berdayaaken wontenipun bahasa Jawa kangge sesrawungan wonten ing sak kiwa tengenipun. Langkung-langkung menika ugi kita sampun ngupaya menika kula piyambak menika sebagai pelaku menika nguri-uri kabudayan Jawa kanthi bahasa Jawa menika kita nglatih dateng nem-neman wonten ing lingkungan kula menika kangge ngecake basa Jawa sawaktu-waktu dipun betahaken kangge minangka MC kangge pasrah lan fisturutipun kepentinganipun warga supados ing semangke saged siap sinten malih menawi mboten kita siapaken dateng saking generasi muda senajan to angel awalipun ngeten
0: nggih. Inggih, monggo sugeng dalu pendopo.
3: Sugeng dalu. Nah,
0: gimana? Inggih sugeng dalu Pak, nuwun sewu menika saking
3: Bapak Jamin.
0: Pak Jamin, lenggah wonten pundi Pak Jamin?
3: Mendungan Giwangan Umbarjo.
0: Giwangan, monggo-monggo Pak.
3: Matur sanget dumateng para narasumber ingkang kula sedani.
1: Nggih,
3: sami-sami. Lan derek mirengaken andaran niko kok rada ketarik.
0: Nggih.
3: Ngaten. Kula namung badhe nyuwun napa nggih? Nyuwun kados pundi caranipun manawi basa Jawi niku saged dipun grengsengaken. Dados kangge lari-lari supaya saged menapa kula ingkang dipun ngendikaken pendidikan kas kedugdaan.
0: Nggih.
3: Kalau wau sampun wonten pangandikan ingkang ngendikaken lare-lare nem niku justru ingkang dipun betahaken tulodo.
0: Nggih.
3: Nah, tulodo menika saking penganggep kula saking pemanggih kula niku justru pinanggih wonten ing dalem lan wonten ing masyarakat.
0: Nggih.
3: Nah, niki mestinipun pendidikan menika ingkang sekolah mboten namung lare nggih tiyang sepuh kalian masyarakat.
0: Nggih.
3: Kula damel contoh ngaten. Menawi dhateng griya lare-lare mboten gadah, mboten nampi utawa mboten sumerep tulodo teng margi utawa teng pasrawungan ugi mboten nampi tulodo, kok ketingalipun rada angel.
0: Nggih.
3: Nah, niki menika pancen perlu wonten pengorbanan tiyang sepuh mliginipun. Kula damel contoh ngaten. Supados tiyang sepuh ugi angin nderek saged anu basa Jawi lare-lare kang sekolah menika saking sekolah dipun paringi pekerjaan rumah. Dipun paringi upanipun nek tindak iku basa Jawan basa ngukune napa. Niku mangke rak nek putra nyuwun prisa dhateng tiyang sepuh harapan kula mangke tiyang sepuh saged budidaya. Dados sareng-sareng sinau. Niko ingkang angka tunggal.
0: Ilang
3: ingkang angka kalih. Supados basa Jawa niku wonten napa kegiatanipun. Kok perlu wonten gebrakan. Nak gimana?
0: Ngaten nggih.
3: Kula damel contoh ngaten.
0: Nggih.
3: Sedaya dados menawi kita menawa sampun saged ngraosaken bilih basa Jawi niku wonten manfaatipun pun mungkin kok bilih menika mangke nembe sami nau.
0: Nggih.
3: Ah, saking saran kula ngaten supados basa Jawi niku wonten manfaatipun contohipun ngaten. Sedaya calon pegawai negeri teng Ngayogyakarta
0: nggih
3: niku menawi badhe mlebet dados pegawai negeri kedah wonten tes wawancara basa Jawa.
0: Nah,
1: cocok iki Pak Jamin.
3: Iki lajeng ingkang ngangka kalih menawi para pejabat sing badhe nglenggahi pejabat-jabatan ingkang milunggan basa Jawanipun dados kriteria penilaian. Ngajeng ingkang angka 3 saran ya. Mbok bilih mangke instansi-instansi utawa lembaga-lembaga utawi perusahaan-perusahaan niko menop sinten kemawon ingkang perusahaanipun negung napa nggih sales kula ngagungaken basa Jawi niku upane dateng hotel upane wonten kok hotel iki kok basa Jawane luwih komplit ten bahane hotel niku mungkin diparingi rangsangan dipun paringi diskon
0: sakdekipun
3: ngoten mbok bilih mangke basa Jawi niku
1: diapresiasi
3: wonten manfaat lajeng sami napa sami purun
0: yen tahu ngoten lho
3: niku saran saking kula mbok bilih
0: anu
3: ning ingkang baku tiyang sepuh saged mboten saged kudu saged basa Jawa menawi kula lho
0: nggih nggih
3: lha sarane sekolah nderek iku para putra diparingi pekerjaan rumah padha nyuwun prasa dadang tiyang sepuh pun nek wit iki jenenge napa Pak
0: ngoten
3: mangke rak tiyang sepuh rak tetep nggih gitu. Nah sebatas mangke saged dados tulodo menawi tiyang sepuh sampun sami saged anu basa Jawi pun lajeng kumpul-kumpul teng masyarakat nggih ngangge basa Jawi insyaallah sedaya ingkang mirengaken para putra menika nggih pun sabut wonten tuladan pun bebilih mboten sak dikongkon mon mangke saged kan piyambak Jadi paham kula.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Jamin nggih, Pak. Kula tampi nggih, ngati nggih. Sugeng dalu pendopo. Sugeng dalu. Monggo. Monggo Ibu Justina niki. Monggo.
5: Tak tahu namun hati relasan je.
0: Jee.
5: Bukan arisan ni kok. Pulangnya dipun pun dah melakukan tambah kiarjo. Nah, kalau dah melakukan ni kok, bengkok masih mandu pun tak ada mas.
0: Jee.
5: Masih ngata ni kok. Yang ingin nem ngatur sepuhnya kok ambil dan mari.
0: Pak
2: Jamin matur nuwun menika sareng-sareng kita ngopi yo ingkang salajengipun ingkang saranipun ingkang kangge pegawai ingkang kedah mlebet wonten ing melawi wonten ing pemerintahan Ngayogyakarta kedah bahasa Jawa menika lumantar menika mbok pilih saking para nimpuno para pangembating projo saged midhangetaken mugi dados kawigatosan menawi kula mboten saged matur ngene bab menika
0: ingkang kagungan penang
2: kangge
0: nggih mugi kemawon saged paring kawigatosan nggih nggih Ibu Justina kalau mau kita sudi ngati
1: oh menawi Bu Justina menika mbak pilih ngeten Bu Yus anu kagem napa niku wae
0: nyruwe ning supados
1: nyruwe namung supados mboten
0: nyakitaken ta damel sakit gerah penggalipun sanes
1: panci kedah napa nggih kedah kagungan napa nggih ilmu psikologi napa nggih dados menawi wonten ingkang lepat menika mboten dipun lepataken namung dipun leresaken dados mbok pilih anggenipun nyruwe kedah mangertosi watak wantunipun ingkang badhe dipun saruwe. Dados kita kedah napa nggih. Istilahe basa Jawa niku dawa susih. Supados menapa supados mboten runtik ing manahipun ingkang dipun saruwe. Dados nyaruwe tapi napa nggih namung mboten kraos menawi dipun saruwe. Dados anggenipun nyaruwe ingkang engkang pripun genggeng alus
0: ngarah-arah
1: nggih dipun arah-arah dipun are-are tetes kita kedah sabar sebab menawi wonten ingkang lepat menika dipun lepataken menika mangke malah mutung tetes kedahipun menika dipun alam rumiyin menika sampun leres namung kirang pas sekedhik ngaten menika mangke mbok pilih kita bisa napa nggih istilahipun secara pedagogi ngaten saged mengikuti kejiwaan yang akan kita berikan masukan ngaten terus pilih namung ngaten mawon Bu Yus sing dalu Bu Yus niki kangen kula kalih Bu Yus niku
0: nggih nggih matur nuwun rawuhipun Bu Justina salajengipun menika sugeng dalu saking Pak Jemangin Giri Mulyo Kulon Progo sugeng dalu narasumber sugeng dalu Mas Giman kula nderek nyengkuyung giaran ing dalu menika lah ingkang kula kuwatosaken menika malah wonten ing padusunan kemawon. Wonten ing padusunan kemawon putranipun malah dipun ajari basa Indonesia. Matur nuwun nggih. Kula wau sekedhik sampun
2: singgel
0: nggih. Salajengipun menika sugeng dalu pendopo sugeng dalu narasumber menika saking panjenenganipun Bapak Suherman, Pak Suherman ingkang lenggah wonten ing Turi Sleman. Derek cengkuyung pambuti doyo supados nilai-nilai kejogjaan saged dipun tindakaken lan dipun caaken tumanem wonten para putra lan wayah. Ingkang badhe kula aturaken sak menika lare-lare menawi dipun ajak gladi budaya Jawi wangsulanipun
6: kuno lan boten kekinian. Kamangka nilai-nilai menika penting amargi menawi tiyang gesang sampun kecalan raos isin, sampun kecalan subosito, tentu kemawon nggih badhe kecalan aji dirinipun. Nah, kula nderek titip dumateng komunitas-komunitas budaya Jawa kalebet Pasbuja supados sesarengan lumantar karya-karyanipun saged ndumugiaken nilai-nilai menika. Matur nuwun nggih, matur nuwun Pak Suwirman wonten ing Turi.
2: Monggo. Matur nuwun Pak Suwirman wonten ing Turi. Dados panci leres menika pramila saking menika kita saking Pasbuja kawih Merapi nika nggih ngupaya supados ing mangke putra-putra menika remen wonten ing sastra Jawi.
6: Ngeten
2: nggih. Dados kanthi wontenipun gladen lan sak piturutipun menika nggih saking lingkungan piyambak-piyambak ingkang
6: wonten. Nggih, nggih. Baik, teripun tasih kata mereka kepareng rawuh namung rening winates sing betul. Mbok menawi wonten pangandikan, wonten pangajab dumateng Sutresna Budaya ing dalem menika kepareng nyawiji gayut kalian nandaran dalem menika. Monggo kula aturaken menawi Pak Kiantor
2: monggo. Nilai kejogjaan lebeting sastra Jawi. Sastra Jawi mboten namung sekar serat utawi babat ingkang dipun waos wonten ing papan-papan, ananging minangka kaca benggala ingkang mantulaken jati diri Jogja, alus nanging kokoh, lambat nanging lebet, artosipun nilai kejogjaan ingkang medal saking sastra menika prasaja nanging paring pitedah gesang andhap asor supados kula lan panjenengan mboten sombong wekdal dipun puji memahyu hayuning bawono supados gesang kula lan panjenengan maringi manfaat wonten mboten sanes kerisaan.
6: Ngaten nggih. Bungati monggo ngaturaken.
1: Mbok pilih namung nambahi sekedhik saking Pak Sugianto pilih anggen kula lan panjenengan mbok pilih badhe ningkataken pendidikan khas kejogjaan menika kedah sareng-sareng mboten namung masyarakat, mboten namung sekolah, namung ugi keluarga. Dados tiga pilar pendidikan menika kedah sareng-sareng yang kuyung. Pilar ingkang sepisan menika keluarga, pilar ingkang angka kalih menika sekolah, lajeng pilar ingkang angka tiga menika masyarakat. Dados kas kejogjaan saged dipun wujudaken bilih tiga nipun pilar menika wau saged saeka kapti ngaten. Dados saged dipun menika kedah saling nyengkuyung ngoten mawon.
6: Ngaten nggih. Injih matur nuwun Bung Ati, matur nuwun Mbak Kiyanto, paring andharan menika mugi murakapi.
2: Amin.
6: Mimbui seserepan lan mimbui greget anggenipun sesarengan. Jaging lestantunaken lan ngrembakaken budaya Jawi mriginipun nilai-nilai kejogjaan menika saketipun tindakaken. Tansah kula tenggo rawuh panjenengan ugi kadang-kadang kula saking Pasbuja sanesipun. Mekaten Sutresna Budaya atur giaran pendopo ing dalem menika ngambali atur mugi murakapi. Ing wusana sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing giaran pendopo ing dinten candhaipun. Nuwun.

0: Sutresna Budaya ngaturaken pambagyu lujeng sugeng dalu sugeng pepanggihan wonten ing atur giaran mirunggan campur sari Mi Campur program 4 RRI Ngayogyakarta. Kangge giaran ing wekdal menika kepareng kula Sugiman Dwinur Seto ingkang dhireaken. Mugi kabagas warasan kawilujengan tansah kasaliro lan giaran menika saestu saged ndamel renaning penggali. Raruncen lagu-lagu campur sari kacawisaken lan dumateng panjenengan ingkang kepareng rawuh ngregengaken saged lumantar telepon wonten ing gangsal sekawan 0333. Ugi saged rawuh lumantar WhatsApp program 4089 gangsal 0111 0666. Inggih monggo ingkang kepareng rawuh kula tampi lumantar telepon rangkung lumiyin sugeng dalu Mi Campur.
1: Sugeng dalu
0: Mi
1: Campur
0: Mas Giman Dino Seto. Sugeng dalu Budu Ijo monggo.
1: Pun di pawartos Mas.
0: Paringipun pengestu nggih pinaringan sehat panjenengan lan keluarga mugi mekaten.
1: Nggih alhamdulillah nderek remen dumadi-dumadi dipinuji.
0: Nggih.
1: Dinipun mbok pilih wonten sesideman Mas.
0: Sesideman nggih.
1: Nggih, atur salam nggih Mas.
0: Nggih.
1: Kakem Nak Rian, kakem Bu Yayu Kweni, monggo Bu Yayu, kakem Mbah Iman, ki rukun perdo, di Pak Cipaimin, Romo Hadi Ngadiono, Mbah Tio, di Dito Sumato, Romo Heri Sardono, Mbah Buyut Juru Gentong, Bopo Sumangin, Mami Satika, Bu Nugroho Mangiran, Lek Wirgudur, Yusirup, Bopo Untung Raharjo, wonten ing Sami Galo, di Haji RPG, wonten Panjatan, Mbah Suro, Bopo Sagi.

0: wonten ing misampun dalu menika.
1: Ngaten.
0: Atiman matur nuwun sanget paringipun kesempatan.
1: Inggih.
0: Kondur matur nuwun sugeng dalu.
1: Sugeng dalu matur nuwun rawuhipun nggih, Budi Wijan nggih. Samingkengipun monggo sugeng dalu micampur.
2: Sugeng dalu micampur, Mas.
1: Nggih, sugeng dalu Pak Aji Ngadiono monggo.
2: Ya, to Mas.
1: Paringipun pengestu mugi panjenengan lan keluarga mekaten nggih.
2: Alhamdulillah, mari sias. Angen nyuwun lungiteng asmoro saged.
1: Tes pundi?
2: Lungiteng
1: asmoro menika mlebetipun wonten ing kroncong Jawi.
2: Oh nggih, menawi ngaten ane kemawon. Dindang Semarang.
1: Dindang Semarang. Coba nggih pun padosaken nggih ing campur sari nggih. Monggo oh, Bapak badhe kinten kita rumiyin.
2: Sampun kula bonceng
1: mawon. Nggih.
2: Menyu sampun komplit.
1: Ngaten.
2: Matur nuwun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun rawuhipun sawingkingipun sugeng dalu micampur. Inji. Monggo Mbah Kemijan. Inji. Ngaten
2: inggih.
1: Matur nuwun rawuhipun Mbah Kemijan wonten ing Sri Kayangan Yesa wingkingipun sugeng dalu micampur. Halo. Ji, sugeng dalu monggo niki saking Kang Jono, monggo Kang Jono. Waduh, kok pedot-pedot menika? Halo. Waduh, pedot-pedot iki Kang Jono. Mboten saged kula tampi. Aduh, nggih-nggih nyun pangapunten nggih Kang Jono nggih. Samengipun monggo sugeng dalu micampur.
3: Sugeng dalu micampur Mas Dimas.
1: Sugeng dalu Bu Yayu.
3: Kawarta saya Mas.
1: Paringipun pengestu nggih binaringan sehat mugi panjenengan lan keluarga mugi mekaten.
3: Kemanipun Pak. Menawi wonten pesona nggodian nggih Mas.
1: Pesona nggodian nggih.
3: Matur salam kagem ben wau Kang Jono nggih.
1: Nggih.
3: Dalu lajeng wau Bapak Ngadiono sugeng dalu Rama Tujo kalian Ibu. Nyuwun fotokopi ini pun Budwi Jokol wau mawon Mas.
1: Ngeten.
3: Salam kagem sedherek mawon.
1: Inji.
3: Kagem panjenengan sugeng ngayahi karya ngantos tuntas mangke.
1: Inji.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun rawuhipun Bu Yayu wonten ing Jalan Paris sawingkingipun sugeng dalu mi campur.
4: Sugeng dalu mi campur Mas Dwi Nur Tirta.
1: Sugeng dalu monggo kirukun werda menika.
4: Inggih.
1: Monggo monggo.
4: Derek kintun kintun.
1: Inggih.
4: Dumateng Ibu Nani Bajuri Busri Utami Busri Penagung Budwi Jokoro Wau Bu Wagyanti Bu Subranti Bu Sri Supatmi Bateng Kaseng Bu Mami Ingkang Lama Bu Yayu Kaseng Bu Satito Mbak Pipit Mbak Jisu Romo Ngabiono.
1: Inggih.
4: Dan sedaya kemawon Mas.
1: Inggih. Inggih, matur nuwun rawuhipun Ki Rukun Werdo sawingkingipun sugeng dalu micampur.
5: Sugeng dalu Mas Winur Seto.
1: Inggih, sugeng dalu.
5: Nyuwun Roro Jonggrang.
1: Oh, inggih.
5: Katuntun asli kula sedhik sedaya saturi Budi Jawa Mbah Noyo, Mbah Klendi niki wau sinten?
1: Menika wau Ki Rukun Werdo.
5: Wis gak Pak Rukun Werdo, panane bajure, Pak Hilmodo, Pancerdo Mbak Tri Saya Sri, Mas Rian Payek, Pak Yanto Saya Yanto, Mbak Yayu Saya Yayu, Mbak Mas Pak Kasiono, Pak Nanek Pak Curi,

0: Mbak Suro, Mbak Romoyu, Mbak Bambang Sutarno, Kuki Joko Budu, Kuka Gem, Mbak Toro, Mbak Untung, Mbak Giman, Mbak Tupar, Mbak Mbak Wendy, Kuka Gem, Mbak Sri, Mbak Mbak Pipit, Mbak Mbak Wagianri, Mbak Supriyati, Kuka Gem, Mbak Besar, Pak Supoyo, Pak Kagem sedaya kemawon matur nuwun Mas Giman Timurus itu.
1: Inggih matur nuwun rawuhipun Mami Sartika nggih. Sawingkingipun sugeng dalu mi campur.
2: Sugeng dalu mi campur.
1: Nggih, sugeng dalu monggo
2: Bu Yayi kuweni.
1: Nggih.
2: Mangke yen tasih wonten wekdalipun kula nyuwun sekar Dewan Daru nak Mas.
1: Dewan Daru nggih. Nggih.
2: Kula kenten kagem Bu Dwija, Bu Yuria, Bu Estina, Bu Kun, saha fotokopinipun Bu Dwija kalawau sampun komplit.
1: Ngaten.
2: Nggih. Lajeng kagem Nak Mas sugeng ayahe karya ngantos paripurna mangke.
1: Nggih.
2: Tansah pinaringan sehat.
1: Nggih.
2: Semangat.
1: Amin.
2: Kathah rezekinipun ingkang barokah.
1: Matur nuwun.
2: Matur ngatos-atos. Matur nuwun. Salam kagem sedaya kemawon.
1: Matur nuwun nggih rawuhipun Bu Yayi wonten ing kuweni. Salajengipun menika saking Gunani Bajuri wonten ing Gamping Tengah. Sugeng dalu titip salam kagem Mami Sartika Bu Sri Mbonagung Yumudo Bu Dwijo Bu Yayu Sedaya Yayu Yang Sas Bu Endar Bu Widyaningsih Mbak Titut Mbak Kristin Bu Lidia Bu Ase Goprak Mbak Yeni Bu Pipit Bu Tarmi Bu Wagianti Bu Supriyati Romo Yuwono Romo Nato Endro Pak Bambang Sutarno Pak Tupar Pak Supoyo Pak Rimbang Ki Rukun Werdo Ki Kumbo Karno Ki Joko Budu Ki Bandung Pak Yanto Mas Wawan Haka Mas Ipul Mas Yudi Mas Adi Klanten Mas Adi Ponco Mbak Noyo Mbak Suro Mas Rian Pak Sarjio Mbak Glendi Mbah Gono lan spesial kagem Mbak Giyuk wonten ing luar Magelang. Ugi kinten kagem Pak Nur Hasan, Pak Damaskus Kang Gilas lan sedaya kemawon matur nuwun inggih matur nuwun. Kula Pak Pur Kenteng Rejo kinten kagem Pak Jing Adiono, Mas Mangun Balong, Pak Narto Endro, Mas Yudi, Pak Bambang Sutarno, Pak Narto Endro, Pak Wir Jujur, Bu Dwijo, Bu Wagianti, Bu Yayu Kueni, Bu Yayu Paris, Bu Mariani, Pak Tukiman Giri Rejo lan sedaya kemawon matur nuwun inggih matur nuwun nggih. Pak Asari wonten ing Mantingan Magelang nyuwun lagu Becak Solo. Kintun salam kagem Bu Sri Utami, Bu Dwijo, Bu Supriyati, Mbak Ana, Mbak Andin, Mbak Yeni, Pak Aji Ngadiono, Pak Rimbang, Mbak Wakit Keron, Yu Sirup, Yu Mudo, Mami Sartika, Mas Mamat, Mas Ipul, Mbah Noyo, Ki Bandung Bondowoso, Ki Kumbo Karno, Ki Joko Budo, Mas Rian Payek lan kagem sedaya kemawon matur nuwun, inggih matur nuwun. Sugeng dalu Mas Giman menika saking panjenenganipun Bapak Slamet wonten ing Magelang. Magelangipun pundi menika Pak Slamet nggih? Kinten lagu menika kagem sedaya Sutresna wonten ing pundi kemawon? Kula tansah nyawiji program 4 nyuwun lagu Jerite Ngati Mbak Sunyani. Nggih. Mangke pun aturaken jerit. Jerite Ngati nggih. Salajengipun sugeng dalu micampur nyuwun lagunipun dherek ingkang sampun cumawis saking Mas Heri Sarjono wonten ing Morangan. Salam dumateng Bunda Dwijo, Pak Wening, Bu Wagianti, Bu Sri Utami, Bu Supriyati, Ibu Yanuasih, Pak Sri Katon, Mas Purwanto Petruk, dan dumateng Sedaya Sutresna ingkang midhangetaken giaran mi campur. Dumateng Rayi Mas Sugiman Dwilur Seto ngaturaken sugeng ayahe tugas ngantos paripurno. Matur nuwun inggih matur nuwun rawuhipun Rama Mas Heri Sarjono. Monggo mangke pun pidhangetaken lagunipun ya. Sutresna budaya semoga langkung biyen kapiyarsa wonten sesideman kasusul pesona Ngodian sesideman saking Mbak Eni Risangkara kasusul mangke Mbak Minul pesona Ngodian.

0: Kasih wonten ing giaran Mi Campur Mirunggan Campur Sari Program 4 RRI Ngayogyakarta lan sarengan kalian kula sugiman tuwinur seto ingkang dirihaken. Injih ingkang kepareng rawuh menika kula tampi alu sugeng dalu Mi Campur.
1: Sugeng dalu Mi Campur.
0: Nggih Pak Supoyo.
1: Masuk gimana tuin urjeto kesarapan modern, ing penjenggan lantas sama ke rezeki. Salam salam ikun kagem Pak Toro, Pak Tupal, Pak Abiono, Pak Sarjo, Pak Sario, Kirukun Perdo, Ki Damaskas, Mbak Suro yang buas Romoyu, Pak Tumiji, Pak Untung, Pak Toro. Pak Bilas, Bu Wadianti, Bu Dijo, Bu Supriyati, Bu Yeni, Bu Anggun, Bu Bibis, Bu Kristin, Bu Yanwarse, Bu Siwi, Bu Sri Sedewawan, Bu Sri Ukutami, Bu Yanwarse, Bu Mudo, Bu Yayu, Mas Parti, Mas Nato, Mas Giarto, lan Pak Widodo kagem sedaya mawon matur nuwun.
0: Nggih matur nuwun rawuhipun Pak Supoyo wonten ing kadilayar Klaten nggih. Sakwingkingipun lalu sugeng dalu Mi Campur.
2: Sugeng dalu Mi Campur, sugeng dalu Mas Gimantono Seto. Diratur salam kagem Budi Coba Giati Sirup Imudo Bu Supriyati Putarani Punani Pasuri Kumami Sartika Mengakut Tuti Joko Yudan Lekono Mbah Noyo Mbah Noyo Pak Mustanjung Pinang, Pak Suro Trisik, Pak Mamang Sutarno Purworejo, Bapak Kasiono Mulawen, Ki Kumbu Karno, Kresa Setor, Mas Singationo, Romo Tujo Sekeluarga, Mas Adit Poncosari, Pak Sargio, Pak Sagio, Pak Supoyo, Pak Suwardi Nengahan, Pak Sagio, saya ini pun kagem. Sedaya kemawon, Mas, gimana? Makanya aku pilih nyandak waktu tadi aku setelah ke Juli mas aku terlalu pilih mas gimana wan aku mas gimana sekarang tugas ngantos pari porno lah aku pilih kumpir ngantos atos
0: inji
2: aku pilih ngatan gih mas gimana
0: matur nuwun rawuhipun Pak Tupar nih selajengipun saking Pak Wiono utai rokok Mas Wiono menikah sugeng dalu mas gimana badi kintun-kintun kagem kadang-kadang Sanggar Sastra Jawa Yogyakarta Pas Bujagawi Merapi Sastra Bulan Purnama Rumah Sastra Sragen Sanggar Sastra Utawi SSJ Prasojo Gunung Kidul Lan Sedaya Sutrekno Matur Nuwun Inggih Matur Nuwun Raka Mas Wiyono nggih Monggo mangkipun bidang ngetaken lagunipun Sugeng Dalu menika saking Mas Jungkung Iromoko Sugeng Dalu menika ngersakaken Wonogiri Gajah Mungkur Kakintun kagem sedaya sutresna wonten ing pundi kemawon mirunggan kagem tlatah Iromoko nggih matur nuwun rawuhipun Mas Jungkung nggih monggo mangkipun pidhangetaken lagunipun Mbah Jenggot Kidul Studio Kepranan Mas Kintun salam kagem Kang Bakri Kang Jam Kang Harnawi Pak Suharjo Mas Sarwi Om Nuwar Mas Karno Pak Jan Kang Irjana Mbah Likin Mas Dandi Kang Basiran Mas Ngadimin Pak Pardi Mas Adik lan sedaya kemawon matur nuwun nggih matur nuwun rawuhipun Saking Mbak Yung Giyuk wontening luar Magelang Intun salam kagem sedaya sutresno ngersakaken rengu Rengu ye mangke pun cawisaken umyen ye Kakintun kagem sedaya sutresno mirunggan kagem Mbak Nani Bajuri lan Mbak Suryati wontening Kulon Progo Ganti atur sugeng dalu sugeng laras inggih matur nuwun Monggo mangke pun pidhangetaken lagunipun Sutresno budaya sumangga langkrumiyin kapiyarsa wonten Sekar Tiwondaru saking Dimas Eko Asmoro kasusul Jeriting Ati saking Mbak Anik Sunyahni sumangga sugeng midhangetaken.

0: Nembe kemawon kabiyarsa wonten Sekar Diwundaru saking Dimas Sekae Kelas Moro kasusul Ceriting Ati saking Mbak Ani Sunyani nggih. Grenggani giaran mi campur wonten ing dalu menika. Salajengipun ingkang kepareng rawuh menika sugeng dalu Mas Giman menika saking Ibu Wagianti. Absen kemawon. Oh menika nembe pengawasan lagune nderek kemawon. Kintun salam kagem sedaya sutresna wonten ing pundi kemawon sugeng dalu sugeng laras. Nggih matur nuwun nggih monggo mangke pun pidhangetaken lagunipun Bu Wagianti. Mugi saestu saged damel renaning penggali. Salajengipun ingkang kepareng rawuh lumantar telepon monggo kula cawisaken wonten ing gangsal sekawan 0333. Mugi sugeng dalu. Halo.
1: Halo sugeng dalu.
0: Halo halo.
1: Ji. Monggo.
2: Ji. Saking Sedayu, Pak Sumar.
1: Pak Sumar Sedayu nggih. Monggo monggo, Pak.
2: Napa mak nganu nipun?
1: Menika campur sari.
2: Podang kuning maksud mboten?
1: Podang kuning nggih.
2: Pinten-pinten ya, Mas.
1: Monggo monggo.
2: Pakem tiga tiga itu waktu antri ngomong aja no langsung kinani bajuri Pak Gendi Pak Sadio di Jombo Karno
1: ji
2: langsung Mbak Titi Mbak Noyo Bang Karno Pak Kita ini karena itu benjang malu.
1: Ngeten.
2: Matur nuwun.
1: Inggi, matur nuwun rawuhipun nggih.
0: Sugeng dalu iki kagem panjenenganipun Bapak Ibu Suwaryoto wonten ing Perumbandeng Jalan Kaliurang ugi katuraken sugeng dalu kagem panjenenganipun Mbah Priyo Sehono wonten ing Druju Karang Seyegan nggih. Sugeng dalu sugeng laras. Kula pinangkani langkung rumiyin menika ingkang kepareng mundut lagu namun monggo monggo kula tampil mbiyen ing rawuh jeneng halo sugeng dalu.
3: Assalamualaikum campur.
0: Waalaikumsalam monggo yusirup.
3: Kula nirik ngregeng nggih Mas. Atur salam nggih kagem Bunda Tujuh Mbak Noyo Bu Mega Bu Agianti Bu Supriyati Bu Sri Supatmi Bu Sri Bu Sri Wetan Isi nggih Bu Sri Rani. Kali titik kono Pak Sawiyo. Kalian kagem Romo Tujuh sekalian Mas Adi Boncosari Mas terus Mbak Glendi nggih terus kali Mbak Warti kali Kang Jono kali kagem Pak Sergio nggih terus kagem anu Budi Masuro wonten Trisek Prayogi kagem sedaya nggih Mas
1: nggih
3: lagune nek menawi tasih pegale mangke nyuwun nyuwun anu nggih nyuwun tembang tresno nggih Mas
1: tembang tresno nggih
3: matur
0: nuwun waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sutresno Budaya Gajah Mungkur Wonogiri sarengan Mbak Anis Nyani kasusul mangke rengu saking Mbak Iin Juandari sumangga.

Sutresno budaya rene winates sing wedal kagem giaran mi campur kanthi menika mangke katuraken rencana lagu ingkang pungkasan nggih dalem menika nggih. Dumateng panjenengan ingkang pamundhut lagunipun dereng saged kapinangkani saestu kula nyuwun pangapunten mugi mboten kuciwa lan purnaning giaran mi campur mangke katuraken lelangan geguritan lan lelakon monggo ingkang kepareng rawuh. Mungkasi pepanggian mangke wonten podang kuning kasusul keperanan lan Joko Kasmaran. Ing wusana matur nuwun paring kawigatosanipun sugeng dalu sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing giaran mi campur dinten Selasa candhaipun. Kepareng kula pamit mundur nuwun nuwun matur nuwun laruncen lagu pungkasan kapiarso podang kuning saking Mbak Yani Megawati. Kasusul mangke keperanan saking Mbak Nurana lan Mbak Anis nyanyi mungkasi kanthi Joko Kasmaran.

Mula ing kene tansah diilingke tumrap kang wis bisa kasil metik asile utawa ngregem gegayuhane. Ora kena lali ing mula bukane nalika urip nandang rekoso utawa prihatin. Kanti mengkono menungso bisa kalis saka watak umuk, drengki srei, jahil metakil.

Sugih Tanpa Bondo. Tembung sugih tanpa bondo iki yen mung pinampa kanthi wantah mesti ngongkara utawa mokal. Nanging saiki tembung iki mengku teges wewarah. Sugih ing kene dudu mung sipate bondo kang kasat mata. Nanging saiki tumindak lan pakarti becik uga kang asring diarani budi luhur. Jroning urip becik manungsa darbe watak lan pakarti luhur. Ngedohi tumindak kang bisa gawe kapitunaning liyan senajan gelaring tata lair ora darbe bondo, nanging sayekti bakal krasa ayem lan tentrem uripe.

0: Sutresna Budaya ngaturaken pambagya wilujeng sugeng dalu sugeng pepanggihan wonten ing atur giaran geguritan lan lelakon lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Kangge giaran ing wekdal menika kepareng kula Sugiman Dwi Nur Seto ingkang dereaken. Mugi kabagas warasan kawilujengan tansah kasaliro lan giaran menika saestu saged ndamel renaning penggalih ngiras pantes sesarengan leluri budaya Jawi mliginipun seni sastra geguritan lan lelakon. Dumateng panjenengan ingkang kepareng rawuh mangke saged lumantar telepon wonten ing gangsal sekawan 0333 lan ugi saged paring kinten lumantar WhatsApp program 4089 gangsal 01 sekawan sekawan 0666. Kados sing ngaten saben sadèrèngipun kula tampi rawuh panjenengan ugi kula aturaken paring kinten panjenengan manunggal gegulang murwakani pepanggihan.
1: Manunggal gegulang kinurit dening R. Bambang Nursinggih SSN.

0: Amin tutuping tungo
1: Margo Yuwono nuju Lestari liwat kidung lan kulit pamuji rawit kang tumus king ati suci nenuwun sihing Gusti tetepo ing margi suci.
2: Manunggal gegulang sampun kapiyarsa. Kanthi menika sumangga dumateng panjenengan ingkang kepareng rawuh lumantar telepon kula tampi langkung rumiyin wonten ing gangsal sekawan 0333. Sugeng dalu geguritan.
3: Sugeng dalu geguritan Mas Sugiman Dwi Nur Seto.
2: Inggih, monggo Bu Dwijo matur nuwun rawuhipun.
3: Kula sowan dhateng derek ngrajengaken acara dalu menika kesulitan lan lelakon.
2: Nggih.
3: Wonten ing wekdal menika kula ngaturaken satunggiling gurit nggih, Mas.
2: Gurit nggih, menapa raranipun?
3: Pengetan kamardikan.
2: Pengetan kamardikan nggih. Monggo-monggo kula aturaken medalipun monggo.
3: Matur nuwun. Kegeritan nanti irah-irahan pengetan kamardikan. Gurit menika kaanggep Ibu Sri Pangati STG. Kawal kaaturaken Bu Dwijo saking Karmodo. Pengetan kamardikan. Biyen bangsaku gemah ripah loh dinawi ketekan malondo kang gawe prahara nilakani rakyat kang karep merdika ndadekake uripe wong padha sengsara akeh pejuang sing wutah ludira ngorbanke jiwa raga lan bondo dunya kanggo gayuh kamardikaning bangsa. 80 taun kapungkur proklamasi diwacakake gendera abang putih dikibarake ing angkasa pratondo negara wis merdika saka regemane negara monta. Apa kowe kabeh wis padha ngerti? Pahlawan iku ora oleh apa-apa saka negarane. Ora mung kiriman donga lan kembang, nanging uga apa sing bisa diurunake marang negara. Indonesia saiki wis merdika. Akeh sing pinter, nanging sithik sing bener. Kabeh padha rebut bener. Dadekake uripe keblinger. Dadiya para muda taruna, dadiya para kesatria sing bisa ngisi kamardikan lan bisa njaga langgenging negara. Mekaten Mas Sugiman ingkang saged kula aturaken.
2: Inggih.
3: Wonten atur kirang pas lan kekiranganipun kersa Mas Sugiman paring pangapunten. Gurit menika badhe kula aturaken salam katur Rama Heri Sadono ingkang pedal ing Morangan
2: sugeng
3: Rama ugi kagem Bapak Sri Katon ingkang pedal ing Kota Gedhe
2: boten
3: supen diajeng Januase Butini wonten ing Niti Playan Yusirup ugi Om Bening Bapak Jumangin Nak Wagianti Bunani Baduri Putri Utami Dik Supriyati, Bapak Darsono, Mami Sartika, Bapak Kasiono, Bu Yayu Jalan Paris, Ibu Sriwi lan Diajeng Widyaningsih Prayogi kagem sedaya kemawon ingkang dalu menika tasih nyawiji kalian Mas Giman wonten acara geguritan lan lelakon. Kanthi atur sugeng dalu. Mekaten Mas Giman. Matur sembah nuwun paringipun kesempatan wekdal kula aturaken kondur mboten supaya mangke nek kondur direken sugeng kondur pinanggih putra lan wayah santi kebak ing kasarasan kawin dengan matur nuwun.
2: Matur nuwun rawuhipun Ibu Dwijo sampun kepareng regengaken nggih. Sawingkingipun monggo sugeng dalu geguritan.
4: Sugeng dalu Mas Sugiman Dinurseta.
2: Sugeng dalu Pak Sri Katon yeah. Monggo.
4: Ngaturaken geguritan Mas.
2: Geguritan nggih. Menapa daranipun?
4: Ya, nuwun elingo.
2: Elingo nggih.
4: Elingo.
2: Monggo-monggo kula aturaken wedalipun tumuli kaparingna geguritan.
4: Geguritan kanthi irah-irahan elingo anggitanipun Ibu Yuli kawasaken kula Sri Katon sing bisa ngrasakake unyah padha lumrah weruh menungso-menungso serakah adah-adah mumpuk bondo kanthi nyimpang dawuh agama tanpa rasa keder tumindak ora bener nerak wewaler ora manut angger-angger nglumpukake dana tanpa tata krama uga ndadekake negara mentolo selombo gedhe sesama getih sing pait amargo uripe kejepit menungso-menungso watak candolo podo pebat mburu derajat pangkat lan semat kanthi cara pengkhianat ora rumangsa yen bondo ora bisa ngepinakake rasa nalika lara ora rumangsa yen dono ora bisa kanggo tuku nyawa nalika dikersakake Kang Maha Kuwasa ora rumangsa yen grejet pangkat lan semat ora bisa ngilangake sekarat nalika nyawa arep oncat elingo yen menungso puput yuswa orang gawa apa-apa kejaba gawa telung perkara yaiku anak soleh kang tansah kirim donga ilmu sing manfaat tumraping sesama lan amal jariah sing diwenehake kanthi ikhlasing manah mekaten geguritan ingkang saged kula aturaken ing dalem menika.
2: Nggih.
4: Dere atur salam-salam.
2: Monggo.
4: Ngagem Rama Hiri Sarjono, Ibu Dwijo, Bapak matur nuwun, Bapak Darsono, Ibu Tini, Ibu Wagyanti, Bapak Wening, Ibu Yanuasih, Ibu Supriyati, Ibu Sri Utami, Sri Gono, Mbah Suro, ing Trisik, Bapak Anton Rianto, Wonten Kesupen, Ibu Semanto Mas Sulis ing tarikan Ibu Tulati ing Condro Wangsan mugi tansah inggih karahayun siget sehat coba kesuaras kagem Mas Giman sugeng ngayahi dalu ngantos samangke matur nuwun sugeng dalu.
2: Sugeng dalu matur nuwun rawuhipun Pak Sri Katon nggih sampun kepareng ngregengaken kiaran geguritan lan lelakon wonten ing dalu menika. Selajengipun monggo sugeng dalu sugeng rawuh panjenenganipun Ibu Wagyanti kula aturaken medalipun monggo.

0: Assalamualaikum, sugeng dalem Mas Sugiman, Dwinur Seto, kula badhe nderek gurit kanthi rairahan damar bebrayan. Geguritan sabar. Nalikane aku nakal telaten, aku ora paham-paham dukanono wis lumrae nanging ora keporo esem pait madu ndudut ati gawe adem siswa-siswi ngendikane ngombak banyu sregepo luru ilmu mureh uripmu piguna tumarap bebrayan tansah tak bundeli rina wengi piweling sejati migunani emane aku durung bisa caos piwales kabeh labuh labet panjenengan uga pangorbanane matur nuwun
1: inggih matur nuwun
0: menika kakintun kagem Bunda Dwija Bu Sri Utami Bapak Iri Sarjono lajeng Bapak Sri Katon, Mami Sartika Mungah, Butini Niti Prayan, Bapak Kasiono Mbulawen, Ki Kumbokarno, lajeng Kirsi Seto. Prayoginipun kagem sedaya kemawon sugeng dalu.
1: Inggih sugeng dalu matur nuwun rawuhipun Bu Wakian tinggih matur nuwun tansah kula tenggu rawuh panjenengan. Wonten ing giaran keguritan lan lakon candhaipun. Salajengipun monggo rawuhipun panjenenganipun Rama Mas Heri Sarjono kula aturaken wekdalipun monggo.

0: Sugeng Galu RRI, Sugeng Galu masuk gimana Dwi Nur seto kumitir
1: seorang aku kumitir wira yona anpa itu gali aja semoro to mak gue anak patih lo gendar kaya toh mau lo gendar kaya lo gendar
0: anu niki canggih saking pengasih badan derek ngobrol malih oncek-oncek otak adik gaduk kali anak kula lindu bu arep ngejak ngomong ke otak adik gaduk apa anu mak jajal oncek ono otak adik en gaduk tembung kenduri apa kenduri nek jare mbahmu kenduri iki saka tembung kendu mburi kendu kuwi tegese lega cemplong mburi tegese sakwise dadi wong kenduri iso lega atine iki sakwise kelakon diarani kendu mburi mergo sak durunge persiapan sing arep daturi sapa wae yuk bahan-bahan sing arep di diulah kuwi apa wae iki ra isih kenceng isih tegang ngono lho mutiarani kendumburi yo sakwise kelakon nganake kenduri nganake sedekah kuwi kanggo tangga teparo kuwi yo kendu lega pikire kuwi tegese kendumburi kenduri kuwi ngono kuwi karepe oh kenduri kendumburi kendu tegese cemplong lega mburi sakwise sakwise nganake slametan pinuwunan ngedum sedekah njur lega pikire ngono to intine mak la iya anek nganu mak anek tembung berkat ya po berkat kuwi saka tembung berkahe sing diangkat maksude ayo diangkat kuwi dijunjung diluhurake berkah saka sing gawe urip padane wong bisa nganake kenduri ngundang wong pirang-pirang cucul ragat kuwi ya mergo berkahe sing mau kuwasa la iya to nduk oh iya mak la iya njur wong diparingi sehat iso mangkat kenduri njur bali nggawa sego kuwi lho saka berkah sing maha kuwasa ngono to la iya yo ya wis mung kuwi kok mung tegese kenduri iki kuwi nek berkat iki ya berkah sing diangkat sampun masuk di mantunur seto matur nuwun paringipun wedal nuwun
2: nggih nggih matur nuwun nggih kiraka canggih saking pengasih Kulon Progo matur nuwun mugi tansah pinaringan sehat Bagas Waras nggih kula wau ngendika seta kumitir kula kuwatos menawa iki kumitire kae setane nggih matur nuwun monggo mangke tansah kula tenggo rawuh panjenengan wonten ing giaran keguritan lan lelakon candhaipun. Salah singipun sugeng dalu mas giman twinur seta kulo yanuase hingga nembe mapan wontening paran kita Cimahi Jawa Barat badin dereng regengaken wontening kiaran keguritan ugi lelakon wontening hari program 4 Jogja dalu meniko gurit ingkang badhe katuraken kanthi irah-irahan dulan ing kutha Bandung menopo sampun saged dipun wiwiti monggo monggo kulo aturaken medalipun ibu yanuase.

0: nganti irairan dolan ning kutha Bandung. Kagurit dening Yanuase. Alun-alun Bandung kang adem. Angin sumbribit sumilir ngelus pipi. Gunung Tangkuban Prau dongak ngancani atiku sing lagi silaturahmi. Sawangen gedung sate kang megah gagah kaya istana ning kutha Kembang. Dukar lan angkot liwat wirawiri kanto nyenengake ati wong dolan teko aduh. Blonjo ning pasar baru katon rame. Tuku sego liwet karo tahu sumedang. Nikmate nganti tekan kucir. Bandung kutha kang kebak sejarah. Kanggo papan konferensi Asia Afrika. Atiku gureh bareng kelingan ngomah. Kroso campur aduk. Eling omah sing wis suwe tak tinggal. Pendopo cilik wis nunggu tekaku bali. Maknyut kelingan tamanan kang suwe ora tak siram. Kudu eling kroso suwe anggonku lunga. Senadyan dolan penak kudu eling omah. Karana pitulasan Agustus wis bakal teko. Ora tidur-tidur atiku kudu mapak ngisi kamardikan ing desa kang bakal teko.
1: Mekaten Mas Giman, namung sak wontenipun wonten kirangipun nyuwun pangapunten atur salam kagem sedaya kemawon ingkang midhangetaken giaran ing RRI program 4 dalem menika mboten kabiji-biji. Kagem Mas Giman sugeng ngayahi jejiban ngantos paripurno. Mugi tansah pinayungan kabagas warasan dening Allah Subhanahu wa taala. Amin. Matur nuwun nggih Ibu Yanuase. Sampun kepareng rawuh ngregengaken kiyaran geguritan lan lakon wonten ing dalu menika sinasa tasih lenggah wonten ing Cimahi Jawa Barat nggih. Matur nuwun. Salajengipun monggo katur panjenenganipun Ibu Supriyati kepareng rawuh monggo.

0: Sugeng dalu geguritan Masuki Mandenor Seto. Lon dalu menika badhe nderek ngregengaken geguritan. Saged kawula awiti nggih Masuki Mandenor Seto. Tresna nganti mati. Aku ora iso ngapusi. Aku wis ora iso nahan kangen iki. Aku ora iso nahan tresno iki. Aku pingin kowe ngerti yen aku kangen kowe saiki. Yen aku tresno kowe nganti mati. Mekaten kemawon Masukiman anggen kawula geguritan menawi wonten klenta-klenta atur kula nyuwun agunging pangapunten. Badhe atur salam kagem Bunda Dwija, Bu Agianti, Pak Heri Sarjono, Pak Sri Katon sekalian ibu, Pak Tujo sekalian ibu, Pak Sudarndasilan, Pak Damaskus, Pak Tupar, Pak Supoyo, lan sedaya kemawon ingkang midhangetaken geguritan dalu menika. Matur nuwun Masuki Mandenor Seto. Sugeng dalu.
1: Sugeng dalu, matur nuwun rawuhipun Ibu Supriyati nggih sampun kepareng ngregengaken giaran geguritan lan lelakon wonten ing dalu menika. Salajengipun monggo menika paring kinten saking Ibu Tini wonten ing niti prayan andharan lelakon anak pula wong tuwa pradah.

Sugeng dalu lelakon. Sugeng dalu Mas Sugiman Tinur Seto. Bareng kula badhe ngaturaken lelakon menika tasih gayut ingkang kula wingi. Kula wingi kanthi ira-irahan sesasi mantu pindho. Dalu puniki ira-irahan lelakon anak polah wong tuwa pradah. Dumugi titiwancinipun tiyang sepuh kedah ngentasaken anakipun kados ingkang kula lampahi. Anak kula tiga setri sedaya. Lairipun let gangsal taunan sedaya. Ingkang bajeng Sisilia Dewi Puji Astuti lahir tahun 1979 mentas tahun 2007. Yang nomor kali Kristina Haniku Sumastuti lahir tahun 1989 dados manten tahun 2011. Yang ragil Yosepin Dian Sari Mastuti lahir tahun 1988 lan 2019 nyuwun dipun entasaken. Gandeng pancen sampun umur 3.1 nggih pun kedah sampun wancinipun emah-emah mila are lajeng kula tanting. Pak Pipin ini rene lho Bapak Ibu arep takon tenan ora kowe karo calonmu kuwi wis mantep tenan po piye kalian cengengesan piyambakipun. Hehe wis Bu, nek wis wong tuane calonmu kudu mrene rembukan sing kumathok lan piye karepe. Lajeng Bapak Ibu ora pin aku rak wis kandha to iki nek beda ngene iki repot mula kudu dirembuk tenan wong dadi mantan kuwi dinggo sak lawase ora kena nggo dolanan apa dhewe wis gelem tenan karo keluarga kene wis kok Pak dheweke gelem manut kok ya wis kapan sesuk kon mrene saestu wulan Desember 2018 tiyang sepuhipun calon manten sami dateng piantun sekawan dilalah anak kula Dewi sak keluarga pas wangsul saking Jakarta dados saged tumut manggi. Saestu kula lajeng omong kalih Mbah Tuk. Awit kula wingi nalika Mbah Tuk ugi nyuwun dados manten wonten mriki. Anak kula Pipin ugi nyuwun Mbah iki piye Mbah? Pipin yo njaluk dadi manten, Ji. Wela. Njur kapan kowe? Kok melu-melu aku? Ayo saiki, Mbah. Golekno dina sing apik. Bocah ora gelem disemayani. Ya pokoknya ora suwe barmu apa piye Mbah. Sareng pun etang-etang kalian Mbah Tuk. Mbah Tuk maringi keterangan. Lagi kacek 10 dino karo aku. Aku tanggal 26 Maret. Sesuk Pipin tanggal 6 April. Rong ewu songolas wis
kuwi ya dinane iki dina aku Selasa Kliwon sesuk Pipin Minggu Wage. Ya Mbah. Nuwun ya Mbah, muga-muga kabeh lancar. Kula sampun angsal dinten kangge anak kula Pipin. Wonten ing Pirembagan menika calon besan sampun nyarujuki lan manut awit ngendikanipun putrane ugi sampun urun lan manut. Gandeng anak kula tiga setri sedaya ingkang kalih sampun mentas mawi tata cara adat Jawi. Antawisipun cara ingkang sampun wonten adicara tarub, pasang blegetepe, midodareni, siraman, serah-serahan, ijab dateng gereja, lajeng resepsi. Pramila ingkang ragil ugi kula damel sami. Malah nalika resepsi sedaya ugi ngangge pasugatan uyon-uyon ingkang dipun tindakaken ibu-ibu ing kampung Niti Prayan. Kula ngiras pantes muri-uri budaya Jawi. Malah ingkang Mbak Hani mawi ketopraan wonten Mas Angger Sukisno, Pak Deponiman, Mas Lili Sakonco, Mbak Purwanti. Lah menawi Mbak Dewi mboten purun ngangge ketoprak, lah Mbak Pipin namung ngangge maca patan. Nyuwun berkah Rama Praja swasana sak rombongan. Adicara mantu anak kula Pipin kaleksanan tanggal 6 April 2019. Menika datesaken pangenget-enget bab wonten ingkang bab ingkang tintrim nggih menika nalika adicara siraman anak kula Pipin dilalah jawah deres sanget mawi angin lan mawi duduk angin ageng kados soaken kados salju. Wonten ing nginggilipun papan ingkang kangge siraman menika kula ngertos piyambak saking sisih ler menika kados dipun gulung-gulung menika kados salju. Mboten sedaya ingkang rawuh nyekseni pirsa kahanan menika. Kula lajeng sembahyang nyuwun dhateng Gusti ingkang murbeng dumati. Duh Gusti, nyuwun wekdal kangge ngresiki anak kula Pipin ingkang badhe jejodohan kalian Mas Rahmat. Matur nuwun Gusti. Mboten dangu bakda kula nyuwun dhateng Gusti jawah lajeng bokos kedik sirep mila dicara siraman tumunten kawiwitan dumugi rampung. Elokipun kendi ingkang sampun isi toya lan sekar setaman pun banting calon besan kaping palik kaping kalih mboten saged pecah. Lajeng kula ingkang banting nembe saged pecah. Bela iki piye kok ana lelakon kaya ngene. Biasane kendi iki kesenggol ambruke pecah. Lah kok iki dibanting ping pindho ora pecah. Kanyata ing kawontenan menika
kula ugi ngraosaken wonten babab ingkang aneh. Sak bibaripun menika wonten kabar bilih wonten ing Jawi pekawisan jawahipun ugi deres sanget ngantos lepen Widuri wetan kula banjir dumugi margi malah saya ngidul saya ageng ing dusun keloran pinggir kilen toya mlebet griya mlumpat margi malah barang-barang prabotan rumah tangga pawon menika sami kentir keli katut banjir. Nah lelampahan bab jawah terus menika menika kedadosan nalika bakdo mantan kula taun 1979. Bakdo mantan kula ugi jawah terus sanget lan banjir ugi peres ngantos meh serap. Nah menika lelampahan pas manten persiapan manten anak kula taun 2019 menika wonten candhakipun masuk manten.

mung sak derma. Yen tak gagas-gagas pelakonku iki kaya wis tinulis dening Gusti. Senadyan dikaya ngapa menungso urip mung sak derma. Jodho, rejeki lan pati kabeh iku pinurba ing Gusti. Bebasan mabura kaya manuk beranjangan. Pestine yen durung kaleksanan binurwa tan wurung kleru. Tundone malah kesluru. Yen pancen pesti jodhone. Nadyan kulang kali ngono gunung. Tan wurung bakal tepung. Katresnan kang suci iku ora mawas bondo bandu. Sineksen jagat raya atiku. Rasaku iki wis kebaco tresno. Muga-muga kang kuwasa. Muga-muga kang kuwasa. Tinggal parno margani mulya bisa kasembadan ketemu katresnanku lan bisa jinatu kromo salamnya urip bebarengan mulya mulya mulya. Yoi, ikan jenenge mung sak jermoh.

Matur nuwun rawuhipun paring kintunanipun lan tansah kula tenggor rawuh panjenengan wonten ing kiyaran geguritan lan lelakon candhaipun. Salajengipun sugeng dalu matur nuwun ugi paring kintunanipun monggo Rama Sri Sarjana menika ugi paring geguritan malih dalu menika.

geguritan kanthi ira-iraan rumangsaku kagurit dening Ruwandi kawasaken dening Yanwase. Rumangsaku kabeh uang mesti kudu ngerti bener dhewe. Amung luput salai kang tumibu dan mo liyo. Podo anggego kersane pribadi. Yen kepanggul asesanti, rawe-rawe rantas malang-malang putung singoleno nemai praloyo. Katon wewantahan ujaring kondo, nafsu anggedaton ing ati. Rasul lan malaikat ora kasat moto, banjur buteng bergudel ora ngerti. Ora ngerti angger-angger ing tata basa, subasita lan tuntunaning agama. Tutur muni saujar dadi ganjelaning ati. Ora peduli embuh salai. Nanging rumangsaku luweh enteng ing ati. Dadi luber ajur mungkadi maruto. Ganjelaning ati kaanggep sesendun. Tinambahan eling marang lajer kang tinandur Gusti. Kanthi mangesti sesanti aku kabeh kalepotan lupa.

Geguritan kanthi ira-irahan tinimbang bingung kaangge dening Mustofa W. Hasyim. Tinimbang bingung mikir mendung neng dhuwur wuwung, luweh becik ngumbar wuyung, jagatku lan jagatmu bisa kagulung. Pancen aneh manungsa saiki ketinggalan malah ora udan, langit ora biru kerep klawu, angin banter banget ngegirisi, wit gede padha tiba mlumah, wit cilik pining riung mrana mrene, ana bledhek lan gugup salah tekani, rasane omah padha ra tentrem maneh, wong-wong padha celaku, apa arep teko jaman kadhum, ati padha kumitir ora leren-leren, iki pancen pratandha apa? Oh, ora ana apa-apa. Wektu iki aku banjur kelingan marang sliramu, marang sorot matamu sing adem, esem kang kaya madu manjing ing jiwaku, lan suaramu sing minangka timbangan dawa. Muga-muga mendung bakal sirna, lan sirna uga wong kang culika. Langit bali dadi langit maneh, Mas, aku isih ing tanah suci ndedonga. Muga-muga kabeh nemu prayoga.

Sutresno Budoyo sampun badhe paripurna pepanggihan panjenengan sedaya lan kula wonten ing kiyaran geguritan lan lelakon ing dalu menika. Ngambali atur temtu kemaning pangajab mugi saged ndamel renaning penggali. Ugi saged minangka srana lestari lan ngrembakaning seni budaya mliginipun seni sastra geguritan lan lelakon. Ing wusana matur nuwun paring kawigatosanipun. Sugeng dalu, sugeng pepisahan, pinanggih malih wonten ing kiyaran geguritan lan lelakon dinten Selasa candhaipun. Kepareng kula pamit mundur. Nuwun matur nuwun. Kidung panuwun mungkasi pepanggihan.

0: Kidung Panuwun. Ginurit dening R. Bambang Nursinggih SSN.
1: Muji syukur.

0: Prokadang manggih mulyo.
1: Rasa ternyuh ndutut kalbu, kembul kumpul miyang sedulur kang lawas ora nate sambung rembuk. Rasa ternyuh ndutut kalbu, kumpul-kumpul wis pikun lan padha ngudang putu. Panyambung sejarah leluhur murih tansah akur sumadulur, nora putus ing pangrengkuh.
2: Rasa ternyuh ndutut kalbu, nglenggono duning rasa duwe sumisra sengguh. Tanpa jigoh pekewuh ngrengkuh sedulur kang ora bakuh. Rasa ternyuh ndudut kalbu, dulu sedulur gelem sapa aruh kanthi gupuh, datan mingkur senajan wis sinengkake ngaluhur.

Tembung sugih tanpa bondo iku yen mung tinompo kanthi wantah mesti nglengkara utawa mokal. Nanging sayekti tembung iki mengku teges wewarah. Sugih ing kene dudu mung sipate bondo kang kasat mata. Nanging sayekti tumindak lan pakerti becik uga kang asring diarani budi luhur. Jroning urip becik manungsa darbe watak lan pekerti luhur. Ngedohi tumindak kang bisa gawe kapitunaning liyan. Senajan gelaring tata lair ora darbe bondo. Nanging sayekti bakal krasa ayem lan